0: Goaize Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Orain zuekin Zurini Hidalgo Txalo bera bat
1: Hilik dago Barroren inbietiko nesioa Nagira tarrere salatara Impotentziari Iribarre bat irabazi diozu Kristal kolpatua Lagun banatuen sintoma Zutaz betetako laukion poltsa bat Eta sortzi Leku kilometra

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, usteguretan buzonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek, guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion arte mantenduko dio, vale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen dago.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugal hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan zaintza berezia da gaurtik errepidesaren nagusian. Ipar Euskal Herritik Araba aldera AP8an eta AP1an espero da trafiko gehien gaur, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izanik baita A8an Kantabriarantz ere. Jakin dezagun ordunetan zein den egoera, Beatriz Zabaleta, egunon.
2: Egunon, joan etorri haundiko eguna izan oida seinazio eguna, baina momentuz ez da parteko arazorik, istripu bakarra dugu bat errepide nazionalean Andoainen Gastizerako bidean. Autobatek eta kami batek izan dute ezbeharra, erreietako bat itxita dago, baina momentuz ez da autopilaketarik, arretaz gidatu puntu horretan hori bai.
1: Nafarroan 400 foru polizia gehiago izango dira aurrerantzean, foru gobernuak Espainiako gobernuarekin hitzartutakoaren arabera, horietatik 150 trafikoaren zaintzara bideratuko dituzte, eta honek ahalbidetuko du Nafarroak trafikoaren kudeak eta integrala bere gainartzea, Maria Txibite foru presidenteak azpimarratu duenez. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako pronostikoaren berri Naiara Barredo, egunon.
3: Egunon, goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, Iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur. Iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina hala ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro Ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
1: Horixe ordunetan informazio praktikoa, datozen minutuetan jasoko ditugu gainontzeko albisteak, besteak beste zeutara begira jarrita. Leire Karrera eta Julen San Martin teknikaren alorrean goizeko 8ak eta 3 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
1: Espainiako gobernuak baztertu egin du larrialdi egoera ezartzeko aukera, baina militarrak bidali ditu Ceutara eta itxi egin du Marokoren eta Melillaren arteko muga. Azken orduetan milaka lagunek muga hori gurutzatu eta gero. Hamasei lagun inguru hildira alegin horretan eta Ceutako agintarieko hartarazi dute euren hartatze zentroak erabat kolapsatuta daudela, gainezka daudela, askok gaua kalean pasabeari izan duten ere. Asarrigi, konteguzu, egunon.
4: Egunon, bai, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Grande Marlaska barne ministroa Ceutara bidean dira. Alderdi sozialistak ere osatzen duen Ceutako bozera mailen batzordeak larrialdi nazionala ezartzeko deia egin dio Espainiako gobernuari. Juan Jesús Vivas Ceutako presidente aburu.
5: Urgente e inaplazable la declaración de emergencia nacional.
4: Baina araudiak ez ditu migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta eskariari uko egin dio Moncloak. Armada bidali du Ceutara eta Melillako muga itxi du. Eta batez ere baztertu du egoera hau Marokoko gobernuak eragin duenik errepresalia gisa. Sánchezek duela egun batzuk Algeriarekin harremanak berbideratzeko

0: herrialde horretara egin zuen bidaiarengatik. Óscar López, ministro Aser irratian.
1: El gobierno, por supuesto, que está volcado en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora.
0: Marokok, Espainian duen embaixadoreak ere ziurtatu du bi gobernuak elkarlanean ari direla.
2: Nuestros gobiernos están en contacto para resolver esta situación.
0: Moncloak baztertu du bestalde, martxan jarri duen migratzaien ezoiko erregularizazio prozesuak erakarrita iritsi direnik milaka pertsona zeutara eta mafiak seinalatu ditu, baina Alderdi Popularrak eta Boxek gogor jo dute Sánchezen gobernuaren kontra.
3: Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas.
4: Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera.
0: Uolde gisa definitu du Feijok, invasioa zitzegin du Abascalek. Ez dago zifra ofizialek, baina 2008 bateko krisian, biegunetan, 10.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten zeutako muga, eta oraingoan kupuru hori gaindituko dela uste dute bertako agintariek.
5: Europako zenbait herrialde gertutik jarraitzen ari dira zeutan gertatutakoa, ala Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak iragarri du Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela Italiako gobernua. Zeutako irudiek argi usten baitute Meloniren arabera legez kanpoko eta kontrolik gabeko migrazioa mehatxu zuzena dela Europako mugen segurtasunarentzat. Antonio Tajani Italiako kanpo harremanetarako ministroak bere aldetik iradoki du Espainiako gobernuaren erregularizazio prozesuaren ondorio dela zeutan gertatutakoa. Jarrera hori onartezin jo du Jose Manuel Álvarez, Espainiako kanpo harremanetarako ministroak, eta Italiako enbaxadorea deitu du gaur goizean bilera batera. Etxean Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin bilera egin ondoren balorazio negatiboa egin du kaleko afari solidarioen elkarteak. Nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debeku irmoa dela Itxaso Guridi.
6: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu dute Afari Solidarioak elkarteko kidek. Udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, benbeinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
7: Emaitza ez da positiboa zergatik. Has gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera ustea, ez dugu lortu, ba, irmoa delako debekua, eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
6: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta, laster iritsiko dela adierazidi elkateak abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernández, kas elkarteko kideak ordea, hori sinestezina dela adierazidu, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
8: Agus zior gaude, eta gaur nola bozenki esategu, ez egula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
6: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmendu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan, esta alternativa bat prestatzerakoan.
5: Eta ia abiazte komisioaren ostean eta Mariontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itxas salvamendu humanitario alkarteak Janiregren Navarrena.
9: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sarreremuan Libiako kostazainek aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itxas salvamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan aitamariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain aitamari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
5: Goizeko 8:08 dira lan istripu larria izan da Nafarroan Ales Bezen kontserba enpresa batean 2018 urteko langilea oso larri eraman behar izan dute barteri etxera irakiten zegoen ur gainera erori eta gorputzaren 80% erre ondoren. Zaurien larritasuna tarteko Tutera Reina Sofia erietxetik Tuterako Reina Sofia erietxe hortatik Zaragozakora eraman behar izan dute. Foru poliziak ikerketa abiatu du istripu hori zer dela eta gertatu ote den argitu alizateko. Nafarroak bestelakoan 1600era iritsi arte 400 foruzain gehiago izango ditu aurrerantzean, ala doztu du Espainiako gobernuarekin. Atzo arratsaldean bilera egin dute foru gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek. Maria Txibite presidenteak ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Iruña, Elieraso, egunon.
10: Baita zurira, Ider, egun 1200 agente ditu foruzaingoak, beraz igoera 133koa izanen da. 400 agente berri horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan Nafarroak berreskuratu berri duen eskumena garatzeko. Bi gobernuen arteko segurtasun batzordea duela 15 urte bildu zen azkenekoz. Bertan lotutako akordioaren berri emandu Maria Txibite lehendakariak, autogobernurako eta foruzaingoaren etorkizunerako funtsezko neurriak adostu dituzte la nabarmenduz.
11: Lo que implica este acuerdo es clave para nuestro autogobierno y para el desarrollo futuro de nuestra policía foral y la mejora.
10: Akordioak trafikoko guardia zibilak foruzaingoan sartzeko pasarela ere blindatzen duela esan du Txibitek, baina xehetasunik eman gabe eta polizien arteko koordinazioa hobetu eginen dela.
5: Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio bereldetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituela iritzita.
12: Hau, gure ustez ondarte zein dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, ere abakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien beste. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
5: Euskadi Irratian Zupiria sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zalen aurkako erasoengatik 50 bat lagun dituztela ikerketapean, ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu berak. Goizeko 8 eta 11 minutu dira. Bart Gasteizen Lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina bere Lakuan hartu beharreko neurririk ez dute zehaztu aldeek. Eusko Jaurlaritzak, Aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek hori bai konpromiso hartu dute haziendaren bazka faltari irtenbide bat aurkitu alizateko. Iñaki Odriozola.
13: Datorren astean bazkaren mahaia deitututena osatuko da. Dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako kordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira mahai horretan. Begionez ikusten du mahaiaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
14: Arabarrak, arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar duguzen premiak asetzeko. Orduan, forrajean meia datorren astean osatuko da eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
13: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
15: Las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
13: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
16: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
13: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die ohartarazi baitu klima aldak etaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
5: Bale, orteak baldintzatu du, baita Nafarroko zereal usta ere besteak beste eguraldi egonkorrarekin batera iazko kanpaina baino 113 gutxiago bildu da, 765.000 tona osotara. Garagarrak ez du beste urte batzuetan eman duen usta parekatu. Gariak aldiz ongi eutsi dio beroari, Andoni Amados.
17: Bai, negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtaren azken saio aldiz lehorra, eta horrek eragina izan du ustabiltzean. Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
18: Vamos a decir, lo grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
17: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tonaz ere albildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klimaldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handien eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtea.
5: Espainiar estatuan piztuta jarraitzen duten zutei dagokienez, Zamorako Amendian hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaiek, Fermoseien Arribes de Dueroko parke naturalean, 10.000 hektareatik gora erredira, eta Castellon Valentzian zute Amendian hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaiek. Aldiz, Abilako eta Madrilgo egoerako bera egindu azken orduetan nabarmen bertan bera utzi dute joan den astean indarrean jarritako larrialdi egoera. Agintea estatuaren esku egotetik beraz erkidegoen esku egotera pasako da atzera. Berriz ere, erakunde arteko lana eredugarria izan dela kasunetan azpimarratu dute agintariek. Mikel Claver.
19: Abila eta Madrilgo zuteak egonkortutzat eman aldi izan dira azkenik eta emergentzia nazionala bertan bera geratu da. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
20: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con
19: emergentzia
20: presencia.
19: Emergentzia bigarren maila batera jeitsi da, hortaz operatiboaren agintea Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoen eskuetara pasa da orain. Azken egunetan militarren esku egon eta gero, bi erkidego hauen agintepean egingo dutelan bertan mantendu diren umeko militarrek sua berpiztea ekiditeko helburuarekin. Suteak direla eta emergentzia nazionala indarrean sartzen den lehenengo aldia izan da hau, balorazio oso positiboa egin du gobernuko presidenteak, administrazioaren erakunde guztien arteko elkarlana eredugarria izan dela azpimarratuz, suari erantzun koordinatu eta eraginkorra eman baitzaio.
5: Frantzian bien bitartean Gironden 42.000 hektarea kiskali dituen sute itzaltzeko lanean jarraitzen dute, baina baikor azken egunetan izan da temperatura altuen gainetik ez edatzea eta kontrolpean mantentzea lortu dutelako. 144.000 herritarrek euren etxeetara itzultzeko aukera izan dute jada. Euskal Herria Bordelekin lotzen duen autobidea ere irekita dago. Atzoz geroztik nola nahi ere pixkat gehiago itxaron beharko da tren zerbitzua berrez hartzeko. SNCF tren konpainiako arbidez azaldu baitu, igander arte ez dela itzuliko abiadura hondiko trenen zirkulazioa. Errusia Ukrainara jaurtitako misil bat Poloniako lurretan erori ostean bestalde NATOk jakinarazi du Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela. Europar Batasunarentzat onartezina da Errusiak Europako aire eremua urratu izana. Xabier Urteaga.
21: Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 41 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
22: Według oceny ekspertów wojskowych
21: armadako adituek egindako ikerketen arabera Errusiak jaurtitako misila da esan du Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako aire eremu aurratzea onartezina dela eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar Batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa kontseiluko presidenteak nabarmendu du Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
23: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunakoko finantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
0: Jaupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, taller espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Kirolak.
5: Jonan Erdelaos, egunon.
2: Egunon, Ider.
5: Txirrindularitza kontuak abia puntu.
2: Bai, bi itzordu garrantzitsuren atarian baikaude hemen Euskal Herrian. Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitua etzi, ziklismo zaleen begia gure errepideetan izango ditugu urrengo egunetan. Donostian gailentzeko autagai nagusia noski, Remco Evenepoel ala usten du Red Bull Boran zuzendari duen Patxi Bilaberatarrak.
3: Ne uste dute, turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, bueno, favorito nagusia bera dela, hori tanaztu barra dago, baina, bueno, kira beste korredore aitzonak ere daude, prestatzen erki girenak, txikone.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
4: Nafarroan 13 jaitsi da urtengo zerea luzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak Herriberrin aurkeztu du 2025-2026ko kanpainaren balantzea, uzta ona izan da, baina aurreko bi urteetako errekorretatik behera geratu da izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan dira. Inarri Iraizoz, egunon.
25: Egunon. Kanpaina osoa egunaldiaren gora berek baldintzatu dute. Negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da eta bero boladek usta murriztu dute. Dena den, maiatzeko euriek hasierako aurreikuspen txarrako betu zituzten. Eskualden artean aldeak badira. Hegoaldeko idorreko soroetan errendimenduak bataz bestekoaren gainetik egon dira, iazko errekorrak lortu ez badira ere. Iparraldean eta mendialdean berriz, azken urteetako bataz bestekoen pareko usta bildu da, horrelaxe azaldu digu Julio Álvarez Intiako teknikariak.
26: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
25: Jose María Yerdi kontseilariaren esanetan, kanpainak erakutsi du nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagori egin beharko diola aurre eta horretarako berrikuntza eta ezagutza indartu beharko direla. Intiak gainera bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu atzo Herriberrin. Julio Álvarez teknikaria.
26: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos, y ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector.
25: Urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten dituzte, gari, garagar, olo, koltza eta lekadunen baritatearekin, klima aldaketa aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta laborantza estrategiak garatzeko.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, gertuko informazioari arreta jarriko diogu. Uztailak azkena du gaur, ostiralarekin, eta azken egun honetan ematen du eguraldiak arnas hartzeko aukera emanen digula, eta gaur merkurioak ez duela gehiegizko goranzko joera hartuko. Hori bai, 30 gradu markatuko ditu, une hauetan, zeruan odeiak dira nagusi eta 20 graduko temperatura dugu, zerua garbitzen ikusiko dugu goizak aurrera eginala eta eguzkia nagusi izanen da. Asteburu antzera dator, bihar bizpa 3 gradu gehiago ikusiko ditugu, eta igandean 35 gradu inguruko temperatura maksimoa izanen da.
1: Iruña herria goizetik.
27: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lakolmenateayuda.com
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
7: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: euneko 0,4 azida Nafar ekonomia azken hiruhilekoko datua kontuan hartuta eta euneko 2 azida barne produktu gordina. Zerbitzuetan eta kontsumoan izandako gorakadak eragindu hori, Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariaren arabera.
1: Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera...
0: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabetekiko marren bat moteldu bada ere, Nafarroan erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela, iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta, nazioarteko testu inguru kaltegarria. Nazioarteko testu inguruak hain zuzen, ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du, azkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Bestetik, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginen onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean inar.
2: Hala da bai, EH Bilduk aurkeztutako mozioak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen, UPN eta PP aldiz abstenitu egin ziren. Helburua sektaren esku dauden adingaben babesa bermatzea dela nabarmendu du Irati Barbarin EH Bilduko zinegotziak.
3: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskuan egon daitekela adierazten duten zantzuak daudenean.
2: Mozioak hezkuntza eta eskubide sozialetako departamentuei ere egoera argitzeko eta neurriak aplikatu ditzaten eskatzen die.
3: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
2: Arginanoko zentroak ez du irakasteko baimen ofizialik eta Michiganeko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez jarduten du. Carlos Jimeno, Nafarroko hezkuntza kontseilariak ordea, azaldu du Nafarroko gobernuak ez duela zentroa isteko edota zigorrak ezartzeko eskumenik. Bestalde, Maestro Abila Fundazio Ultrak Anderazeko ikastetxe zarrera lekualdatzeko asmoa agertu du.
0: Barainengo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik ez eta datarik ateak zabaldu balizateko. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pertsonarentzako tokia izanen du, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzoko soko bilkuran gaia atera zen mai gainera berriro, izan ere EH Bilduk PSNek eta Zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolako kudeaketa aukerak izan daitezkeen zentro horretarako baloratu alizateko. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko, aukera berehala izanen dela lizitazioa egiteko. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten atzoko osoko bilkuran, gehiengoa duten EH Bilduk PSNek eta Zurekinek UPNek ez du konpartitzen eta kudeaketa misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeko jarrera du hain zuzen ere. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela eta gogorarazi du abuztuan batzartuko dela, zerbitzu sozialen batzordea bildu eginen dela eta gaia mai gainean jarriko dutela.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Herriberriko antzerki jaialdian ariko da gaur, Ola Jainziarte. Herriberriko gazteluan, arratsaldeko 8:30etatik aurrera, doan, ikusteko aukera izanen da, kantari eta kompozitoren nafarra izanen da gaur. Lehenko lepotik burua, lehen diskoa, 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen Zerrautxa, Ola Jainziarteren ahotsa entzuteko aukera, diogunez gaur, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan. Albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara Olaiaren hitz eta ahots horrekin esanen dizuegune hauetan Iruinean 20 gradu ditugula eta gaur 30 graduko maksimoak espero ditugula.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratua beste zer baino lehen, zein da une honetako egoera, Beatriz Zabaleta?
2: Istripua izan da ene batean, Andoainen Gasteizerako bidean, kamioi batek eta auto batek izan dute istripua, zauritu bat ere izan da, ez du momentuz autopilaketarik eragin. Gasteizen bien bitartean Nazional 6 errepideak eta abatak bat egiten duten puntuan, han bai hasi dira erretentzioak, oraindik ilara handirik ez, baina kontutan izan udako operazioa abian dela, eta horixe izaten dela Gasteizko lotune hori izaten dela puntu gatazkatsuenetako bat.
1: Horiexek ba une honetan bereziki aintzat hartzekoak. Datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Metetik nahi erabarri dauka.
3: Goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, Iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur. Iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina la ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Morirse en Bilbao, no hay nada mejor.
7: Etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antokia.
8: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Amala urtekin hasi nintzen. Ba, ni justu, ba, bizpairu lagunekin egora, eta esan ziaten, ba, probatu nahi da ez du? Venga, ba, probatuko ez. Eta hola gaur egun arte.
13: Igual amaseikin edo mezazpikin izan zala.
14: Ba, ni amase urtekin baita.
13: Nik eguneroko tasunin ez. Noiz benka, festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, apetezitze bait, balin bait, ba, kontsumitze, baino bestela nik eguneroko tasunin ez taketo ditu.
14: Baina nire egunen horretzat.
12: Egunero, bai. Ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu, eta ni behintzet hoi somatzen dut.
14: Egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke. Baina badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe, eta beste ondorio haundia da diru ondorioa.
15: Kanabisa da, Ego Euskal Herriko biztanleen artean eragin handiena duen legez kanpoko droga. Euskal biztanleriaren erdia baino gehiago dio, noizbait probatu duela Maitane Zubikana.
16: Normalizatuta dago bai kanabisaren kontsumoa, batez ere gazteen artean, lehen kontaktua 13 eta 15 urterekin izaten dute, kontsumoa beranduago 18 urterekin, batez beste 19 urtekoen erdiak baino gehiagok dio noizbait kontsumitu duela. Euskal Autonomia Erkidegoan gora doa gainera kontsumoa, Nafarroan berriz bera egin du 2022 geroztik, gehiengoak 148 ikuste du kontsumoa kontrolatua duela, aisialdian kontsumitzen dute, aldiz gainerakoen kasuan nolabaiteko eragina du osasunean edo gizarte harremanetan, eta noizean behin kontsumitzen dutenen artean 14% menpekotasuna du. Gizonezkoek gehiago kontsumitzen dute, dena den emakumeek erreparo gehiago dute, hori onartzen kentzeko lortzen erraza da eta arrisku pertsepzio txikiena duen droga da biztanleriaren gehiengoak osasunerako arriskutsuago jotzen du tabakoa kanabisa baino. Alabaina drogekin lotutako larrialdi kasuen herena kanabisak eragindakoa da eta era berean beste droga batzuen konsumorako sarbidea da.
15: Kanabisa, erretzen duten hiru gazteren gana gerturatu nahi izan dugu Xuban Garmendia egunon.
17: Egunon bai.
15: Hogei eta hogeita bi urte arteko hiru gazterekin elkartu zara horietako bik eguneroko martxan erretzen duten hirugarrenak aldiz. Noiz behinka, jaigiroan, ingurukuek eskaintzen diotenean, hori, bai, denek lehenengo aldian norbaitek eskaini zielako eta hein handi batean laguntaldean murgiltzeko probatu zutela kanabisa hori aitortu digute.
13: Nik uste ba, ez, no, azkenien hori duzu pizket, ba, kuadrian, o, jendikin enkajatzeko, o, imitatzeko, zarra gukite behina, bai, eta baitare festagirueke, baitare, ba, hortan eragin egiteu.
12: Bueno, a ber, kuadriak eta kuadriak badaude, azten finen, eta badaude kasuk, bagian, justu kontrakoa gertatzen dana, zu alde zehala, erretzea gatzik, baina badaude beste kasu asko, nun, agian, eragin handiz, izan aldura, bai.
17: Zuek gaur egun hogei, hogeita bi urte bitarte dituzue, egunerokotasunean erretzen dezue, zenbatero erretzen dezue?
13: Nik egunerokotasun inez. Noizbeinka festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, kontsumitze, baino bestela nik egunerokotasun inez taketo itura.
14: Baina egunero erretzen dut.
12: Egunero, bai.
17: Eta horrek ondorioak sortzen dizkizuela uste dezue, edo etorkizunean ondorio batzuk sortuko dizkizuela uste dezue?
12: Bai, a ber, alde batetik anazten finen ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu, eta ni behintzet hoi somatzen dut, hortaz, bai, badu.
14: Nire orain, egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke, baina bai badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe, eta beste ondorioa handia da diru ondorioa handiena gaur egun.
15: Gazteen testigantzak, kanabisa erretzen duten gazteen testigantzak, horietako bigainera Amsterdam ingurutik etorri berri zuen.
17: Bertan pasa dituzte bai azken sei hilabeteak. Ba, herrialde horretan bertan 18 urtetik gorakoentzat kanabisaren salmenta eta kontsumoa baimenduta dago coffee shop deituriko lokaletan, eta gazteek aipatu digute zein erraza den bertan kanabisa lortzea eta erretzea. Hala ere, ezkutuan ibili behar izateari abantailak ere ikusten dizkiote.
13: Oso ondo ibilia. Eta egile da, bertan asko ze errezago dakezula erosteko, gaina bertan legala da, eta toki, edo zein tokitan dakezu ba, marihuana edo beste droga batzuk erosteko.
14: Bai, osea, han guztiz legalizatuta dago, eta da, ba, hori, janari erosteko bezain erraza, baina ni usteet legalizazio horrek nobedade hori kentzen diola marihuanari, eta horregatik ikusi dut gazten artean bintzat kontsumoa gutxiagoa dela.
13: Amen, nola ez da hon hain errestasuna hundile marihuana erosteko, ba, badakela morbotasun punto hori, no? Amen nik usteet azte balin bagea, ba, kofisopak jartzen Euskal Herrian nik uste jende pilo bat aziko zala, eta nola ez daukeun hain normalizauta izango zala como un boom, ez da? Bertan ez, bertan ja supermerkauek bezala die, ordun da como el día a día de su psicopatía.
17: Tabakoa edo alkola edan edo erretzea normalizatuta dago gure gizartean. Uste duzue kanabisa erretzea askoz arriskutsuagoa izan daitekela? Parean ikusten duzue?
14: Ni ustez, alkola legala bada, edo zer gauza legala izan daiteke. Ustez, asko zere arriskutsuago da alkola dibidez marihuana baino, ze menpekotasun asko zere fuerteagoa da, eta fizikoa da, ez bakarrik psikologikoa. Eta gainera, ba hori, begia da marihuana kalteak badazkala bai psikologikoki baita birikitan adibidez, baina beste biak legalizatuta balin badaude, ustez marihuanak baita.
17: Eta uste dut kanabisa izan daitekela beste droga arriskutsuago batzuentzat sarbidea?
13: Bueno, nik uste baez, no? Azken fin, una cosa te lleva la otra. Eta marihuana ibaetz izate balin baiozu, tan ba, ze baez, ba, kokaina edo beste droga atzui. Depende, ze girotan zabiltzen, ze momentutan konsumintzazun, bai. Baina nik uste baez.
14: Nire ustez, droga berak ez dauka inungo kulparik beste drogetan ibiltza. Da gehiago, ilegaltasun mundu horietan edo giro horietan ibiliz gero, ba, droga gogorragoak kontsumitzen duen jendeekin aurkituko zea, eta azkenean igual, ba, hori, jende horiekin edo giro horietan ibiltzeak horri eraman dezake, baina ez dut uste marihuanaren kulpa dela.
17: Zuek, damutzen zarete lehenengo aldiz kanabisa probatu izanaz, eta bueno, horrek igual orain ba, egunerokotasunean kontsumitzera bultzatu zaituztela, damutzen zarete?
14: Ni ez. Uste probatzea, guztia probatu behar dela, eta bueno, aurreago gertatu dena, gertatu da, baina ez dut uste horren erru dela.
12: Ba, bueno, ni ez naz damutzen probatzeaz, baina agian aldatuko nuke egunerotasunean sartzeaz, ez da? Osea, bai, adikzino hortaz bihurtzeaz.
15: Horiek, kanabisa konsumitzen duten gazteek esandakoak, Idoia Larrañaga urtu behar dugu, Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatra, Idoia Larrañaga egunon.
18: Kaixo, egunon.
15: Aipatu dugu eta entzun dugu. Asko gaztaroan hasi direla konsumitzen, nerabezaroan kanabisa konsumitzea kaltegarriagoa izan aliteke, adinez nagusiagoa den bate konsumitzea baino.
18: Ba, bai, ba, zenbat eta lehenago hasi kontsumitzen arrisku gehiago dago gero osasun mental sintomat izateko batez ere. Hori da, neraben garuna sensibleagoa delako eta ez dagolako guztiz garatuta. Orduan, kanabisaren efektua dela eta garuneko zati batzuk, batzuen garapen neuronala oztopatu egin daiteke, ba, horrela funtsezkoa diren funtzio batzutan, ez, planifikazioa bezala edo erabakiak hartzeko behar ditugun areak eta emozioen kontrolerako ditugun zatiak ba, ikututa geratu aldirelako. Egin bat.
15: Entzun dugu gazteetako batzuk nola esan diguten neuren ikuspuntutik alkola esate baterako kalteragarriagoa dela. Eta EITB datu bilketa egin dugunean baita ere, ikusten dugu herritarrek tabakoa arriskutsuago ikusten dutela kanabisa bera baino. Hori ala da edo uste oker bada?
18: Ba, nik uste oker bat dala, hirurak izan daitezke arriskutsuak eta kaltegarria, bai tabakoa, alkohola eta kanabisa ere bai. Kanabisean kanabisak eragin eragin alduena batez ere ba hori gaztetan hasita eta garunaren garapena ikutu alduelako batez ere da ere, ba antsietatea sor dezake, depresioa ere eta kasu zaurgarri batutan psikosia. Normalean beste tabakoak badauka dependentzia gradu altua ere bai, baina ez du jokaeran aldaketarik ematen edo osasun mentaleko sintomarik aurrela ez ditu ematen eta alkoholak ere bai, ba psikosiarekin lotuta dagoen arrisku hori kanabisarena alkoholak printzipioz ez dauka ba laburrera, kanabisek eduki alduen bezala.
15: Beraz, kanabisaren kontsumoaren eta buruko gaitz horien tartean psikosiaren arteko lotura hori datuek argi erakusten dute.
18: Bai, batez ere jende ba pertsona gazteetan kontsumitzen denean. Gero igual ja pertsona nagusiagoa denean, ja 25 urte inguru gure garuna ja guztiz ba garatua dagoenean, orduan arriskua jaitsi egiten da. Baina bai, ba hori 13-14 urtekin hasten bazara kontsumitzen, ba arrisku hori asko igotzen da.
15: Badira, kanabisa kontsumitzen dutenak diotenez kontzentratzen laguntzeko edo gauza batzuk egiten laguntzen diela diotenak, beste batzuk insomniari aurre egiteko edo antsietateari aurre egiteko erabiltzen dutela diote. Horrek badu oinarririk, badu onura errealik kontsumo horrek.
18: Ba, de zientifikoki hori evidentziak ez du demostratu, badago kanabisarekin egin dira baikerketak tratamentuetarako, baina berez osasun mentaleko sintometarako ez dago ikerketarik kanabisako betzen dituela. Ba, ematen du hasiera baten, ba lasaigarria izan daitekeela, baina epe luzera kontsumoak bera lo egiteko arazoak sortu alditu, ere bai aldartea jeitsi aldu, eta azkenan zailtasun kognitiboak, ba, neskak lehen oso interesgarri izan da gazteen, gazteak esan dut zituzten gauzak, ba, zelan ba, ikasteko, edo lanerako, ba, arretan eta memorian, ba, ikutu alduela, ere bai. Eta gero, beste gauza garrantzitsua da, ere bai, motivazio ikutu alduela. Pertsona gazteetan ez, ba, igual porro bat erret, orduan kentzen dizkizu, dizu gogoa beste gauza batzuk egiteko, ez? Orduan norbai gauzak egiteko gogoa ikutu aldu ere bai. Orduan ikasketa garaian edo lan abiatzeko garaian ba zailtasunak sortzea.
15: Aipatu dizkiguzu kanabisaren kontsumoak sortu ditzakeen kalteak, arunean sortu ditzakeen kalteak eta buru osasunean izan dezakeen inpaktua, atzera bueltarik gabeko kalteak eragiteraino.
18: Ez, printzipioz batek kontsumo hausten badu eta tratamentua daukaten sintoma dira, gure esperientzia buelta daukala da. Ez du komentatu ere psikosia egiteko arriskua pertsona zaurgarrietan da, ez da poblazio generalean, eh? Gauza da, batutan batek ez daki genetikoki predisposizio hori daukan edo ez. Proba egin arte, ez? Eta gero egia sozialki arazoak badituzu, testu inguru estresante bat, traumaren bat bizi izana, edo ba, familian arazoren bat, gurasoren banaketa bat, edo ba, horrek ere bai egin aldizu kontsumoa izatea tratamentu bat bezala, orduan eta gero sintoma horien txarragotzea.
15: Idoia Larrañaga, Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatrarekin ari gara, kanabisaren kontsumoak izan ditzakeen ondorioen inguruan hitz egiten, eta mailaren bueltara gehituko dugu Kristina Ilescas, Nafarroako Gizakia Helburu Fundazioko zuzendaria. Bera, Kristina, egunon.
19: Egunon.
15: Zuek zenbat kasu hartatzen dituzue kanabisaren kontsumoari lotuta?
19: Bueno, guk urtero berak eskatzen baldin badute tratamendua kanabisarekin arazoak izateko ez da inbeste. Agian 30 pertsona inguru edo dira. Beste gauza bat dago gero diagnostiko egiterakoan askoz pertsona gehiago erretzen dute eta abusua dute. Beste sustantziak hartzen dituztenen artean.
15: Bereizi behar da nolabait kontsumo noizbeinkakoa eta adikzio kasuak. EITB datak erakutsi digu kontsumitzen dutenen 14% daukatela kanabisarekin adikzioa. Zuek ikusten duzuenarekin hori bat etor daiteke?
19: Bai, bai. Jende asko retzen dut, orduan hoien artean gehiengo bai izango da abusua duela. Gauza da ta ni importantea ikusten dut ulertzea adikzio bat prozesu, jarraian ematen den prozesu bat dela, ez da ez duzu erabakitzen noiz gelditu da noiz hasi adikzio bat. Konturatu gabe gero ta gehiago retzen duzu eta abusua hartzen du adikzioaren bidea.
15: Ze profiletako jendea da adikzio hortan erortzen dena eta gero zuengana gerturatzen dena?
19: Guk esaten dugu ez dagoela inolako profilak ikusten ditugulako, bueno, adin guztikoak, bueno, denetarik ikusten dugu. Berez ez dago horrelako profil zehatz bat.
15: Aipatu dugu kontsumoa dinez gazte direnean hasten dela, 13-15 urte bueltan, eta zuengana gerturatzen direnen artean ere sumatzen duzue gero eta lehenago gerturatzen direla, adelegia adikzio kasu horiek ere lehenago gertatzen dira.
19: Badaramagu urteak, ikusten gero eta lehenago hasten direla, bai ez bakarrik kanabisarekin, baizik eta sustantzia guztiekin, alkolarekin, baina orain dela ja urte nahiko. 13 urteekin alkola normala da, holako gauzak, eta beraz kanabisarekin baita ere, bai.
15: Zer errazten du edo, zer egon liteke hain goiz kontsumitzean astearen atzean?
19: Nire ustez, bueno, gero eta lehenago egiten ditugu gauza asko, ez? Gure gazteak, gero eta, bueno, lehenago erabiltzen dute diru, lehenago ateratzen dira, lehenago makillatzen dira, ez? Orduan, baita ere kontsumoa erraz eskura dezakete, bai, edozein sustantzia, eta orduan hor dago, gure kulturan barneratuta dago, beraz, ikusten dutena egiten dute. Erduen artean ikusten da.
15: Arrisku percepzioa txikia izateak, iruditzen zaizu neurri batean eragiten duela kontsumoa errazago hasteko?
19: Bai, dudari gabe. Eta hori nire ustez kezkagarria da, kezkatzekoa da, bai. Ez dugu laiko ikusten ezertxarra duenik, beraz jendea edo nerabeak hartzen dute ona izango baritz bezala.
15: Detektatzen denean adikzio kasu badagoela, zuengana gerturatzen denean pertsona bat, nola gerturatzen da? Bere borondatez gerturatzen da? Familiak, ingurukoek bultzatuta gerturatzen da?
19: Normalean ingurukoek bultzatuta, batez ere familia. Oso zaila da onartzea adikzio edo kontsumo arazoa bat duzula. Eta askoz gehiago ere olako sustantzekin, ze ikusten duzu ingurunean jende asko hartzen duela, bai alkohola, bai kanabisa, orduan normaltasunarekin ikusten duzu zaila da zure burua ikustea arazo bat izatea bezala, ez? Eta horrek egiten du baita ere zailagoa izatea gero ustea. Beraz, etortzen dira batez ere ingurunekoak ikusten dute arazoak daudela, portaera arazoak edo harremanetan, eta hau bultzatzen dituzte.
15: Horrelako zerbait inguruan somatuz gero eta jabetuz gero, zein da laguntzeko modurik eraginkorrena? Nola joka dezake familiak?
19: Bueno, familia oso zaila da holako egoera
20: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
21: Nafarroan 13 jaitsi da urtengo zerea luzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak Herriberrin aurkeztu du 2025-2026ko kanpainaren balantzea, uzta ona izan da, baina aurreko bi urteetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan dira. Inarri Iraizoz, egunon.
22: Egunon. Kanpaina osoa egunaldiaren goraberek baldintzatu dute. Negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da eta bero boladek usta murriztu dute. Dena den, maiatzeko euriek hasierako aurreikuspen txarrako betu zituzten. Eskualden artean aldeak badira. Hegoaldeko Idorreko soroetan errendimenduak batazbestekoaren gainetik egon dira, iazko errekorrak lortu ez badira ere. Iparraldean eta mendialdean berriz, azken urteetako batazbestekoen pareko usta bildu da, horrelaxe azaldu digu Julio Álvarez Intiako teknikariak.
23: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
22: Jose María Ayerdi kontseilariaren esanetan, kanpainak erakutsi du nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagori egin beharko diola aurre eta horretarako berrikuntza eta ezagutza indartu beharko direla. Intiak gainera bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu atzo Herriberrin, Julio Álvarez teknikaria.
23: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos, y ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector.
22: Urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten dituzte, gari, garagar, olo, koltza eta lekadunen baritatearekin, klima aldaketaren aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta laborantza estrategiak garatzeko.
21: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, gertuko informazioari arreta jarriko diogu. Uztailak azkena du gaur, ostiralarekin, eta azken egun honetan ematen du eguraldiak arnas hartzeko aukera emanen digula, eta gaur merkurioak ez duela gehiegizko goranzko joera hartuko. Hori bai, 30 gradu markatuko ditu, une hauetan, zeruan odeiak dira nagusi eta 20 graduko temperatura dugu, zerua garbitzen ikusiko dugu goizak aurrera eginala eta eguzkia nagusi izanen da. Asteburu antzera dator, bihar bizpairu gradu gehiago ikusiko ditugu, eta igandean 35 gradu inguruko temperatura maksimoa izanen da.
20: Iruñerria goizetik.
24: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaia ere bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
25: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
26: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
25: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
26: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
25: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Euneko 0,4 azida Nafar ekonomia azken hiruhilekoko datua kontuan hartuta eta euneko 2 azida barne produktu gordina. Zerbitzuetan eta kontsumoan izandako gorakadak eragin du hori, Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariaren arabera.
1: Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera...
0: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabetekiko marren bat moteldu bada ere, Nafarroan erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela, iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta, nazioarteko testu inguru kaltegarria. Nazioarteko testu inguruak hain zuzen, ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du, azkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Bestetik, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginen onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean inar.
2: Hala da bai, EH Bilduk aurkeztutako mozioak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen, UPN eta PP aldiz abstenitu egin ziren. Helburua sektaren esku dauden adingaben babesa bermatzea dela, nabarmendu du Irati Barbarin EH Bilduko zinegotziak.
3: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekeela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskuan egon daitekeela adierazten duten zantzuak daudenean.
2: Mozioak hezkuntza eta eskubide sozialetako departamentuei ere egoera argitzeko eta neurriak aplikatu ditzaten eskatzen die.
3: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
2: Arginanoko zentroak ez du irakasteko baimen ofizialik eta Michiganeko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez jarduten du. Carlos Jimeno, Nafarroko hezkuntza kontseilariak ordea, azaldu du Nafarroko gobernuak ez duela zentroa isteko edota zigorrak ezartzeko eskumenik. Bestalde, Maestro Abila Fundazio Ultrak Anderazeko ikastetxe zarrera lekualdatzeko asmoa agertu du.
0: Barainingo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik ez eta datarik ateak zabaldu balizateko. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pertsonarentzako tokia izanen du, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzoko soko bilkuran gaia atera zen mai gainera berriro, izan ere EH Bilduk PSNek eta Zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolako kudeaketa aukerak izan daitezkeen zentro horretarako baloratu alizateko. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko, aukera berehala izanen dela lizitazioa egiteko. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten atzoko osoko bilkuran, gehiengoa duten EH Bilduk PSNek eta Zurekinek UPNek ez du konpartitzen eta kudeaketa misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeko jarrera du hain zuzen ere. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela eta gogorarazi du abuztuan batzartu dela, giz zerbitzu sozialen batzordea bildu eginen dela eta gaia mai gainean jarriko dutela.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna.

Gaur, lehenengo lepotik burua, lehen diskoa, 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen zerrautxa, Olaia Inziarteren ahotsa entzuteko aukera, diogunez gaur, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan. Albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara Olaiaren hitz eta ahots horrekin esanen dizuegune hauetan Iruinen 20 gradu ditugula eta gaur 30 graduko maksimoak espero ditugula.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 30%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon, entzuleok, lehenik esan beharra daukat, hau txau, ez dela bestondoan gatik. Ezakiz ergatik den, atzo atxaldean hasi nintzen hau txagaltzen, baina zen hain nintzela herri ondoan, eta joan nintzen oera pentsatuta biargo izean, perfecto egongo naiz. Zazpi ordu egin ditut, baina ez agertatu, orduan saiatuko naiz, gaur eskatu diet lankidei gehiago hitz egitea. Ni kaotxa zaindu alizateko eta espero dut eskerrak ostirala dela, ez dut esan ostirala da dakizuen bezala, uzaiako geita maika dugu gaur, uzaiako azkeneko eguna, biara buzuan sartuko gara eta egunero bezala amaikak bitartean hementxe egongo gara guardasolaren pean zuekin batera, eta nirekin dago egunero bezala, baina gaur zure azkeneko eguna da, Tuli. Gero bueltatuko zara oporrak tagero. Martin Cervantes, egunon.
1: Egunon, intxasera zer nuduz?
0: Ongi.
1: Ahotxaz aparte, diot.
0: Ahotxaz aparte, hori da. Benetan ongi nago ez aukat minik, ez dute zer sumatzen, eta ezakiz zergatik, ez zaitin joiz gertatu hau, baina bat batean, ahotxak erabaki du ostiralean, asteko azkeneko egunean, ba, alde egitea.
1: Festa hartzea, ez?
0: Bai.
1: Bueno.
0: Esan duen año. Listo.
1: Ba, beste ukitu bat ematen dio,
0: garantia.
1: Bai.
0: Bueno, saiatuko gara. Eta hemen nirekin Maialen Uartik, kaixo.
2: Egunon.
3: Ongi, baina ez nien fresko, ez? Zegoen
0: bai, baina tu nintzen fresko ez egun.
3: Agian horrek eragin zion zure hautsari hor geratu zen.
0: Baliteke.
3: Urrotzetan.
0: Bai, ez zaitin ez gertatu, baina izan daiteke horregatik. Gainera, goizean, hau txegi jago neukan, baina mikrofona piztu. Egunon esan zaba batean esan du, ez, nago prest.
3: Hori da, ez egin propolioa, gauzaiek hartuko ditugu gaur.
0: Bai, hartu ditut begira. Aurkezuko, agurtuko dut kaixo, Inari da izot.
4: Iepa, egunon, Itxaso.
0: Egunon, Inarrek eman dizkit pastillatxo batzuk.
3: Ara.
0: Eta hartu ditut ezia, propolioa eta daukaten pastillatxo
4: batzuk. Sentitzen da bai horrolako nasketa bat bai.
0: Bai, bat hartu dut, beste bat hartuko dut nik uste.
3: Bai, beharko.
4: Bai,
0: beharko dut.
4: Eramaten alditu zazte buruan ere, ene gozu.
0: Bai,
4: pastillak.
0: Hau, egunero hartuko ditut. Pastilla naturalak dira, hauek.
4: Este, hau txaurrekin badirudi whisky bat eta puro bat dituzula eskuan.
0: Bai, irudikatuko duzue nolakoa naizen beste modu oso ezberdin batean. Baina tira, gaur hemen sarrera hasteko, hemen Iruñan geratuko gara, komedias kalean, hirietako errotulo historikoak ez dira negozio batean izena bakarrik, hiriaren memoriaren eta nortasunaren parte ere badira. Iruñan badira belaunaldi askoren oroitzapenekin lotutako kartel eta fatxadak. Eta horregatik, batzuetan ondarearen babesa eta jabetza pribatuaren eskubideak ba aurrez aurre jartzen dira, eta hori se gertatzen ari da Kaferrotx tabernaren errotulo ezagunarekin. Nafarroko administrazio auzitegiak berretsi egin du Iruñeko udalak hartutako erabakia, ukatu du Errotx tabernako ardeko errotulua aldezarreko beste puntu batera lekualdatzea, ia lau hamarkadatan establezimenduko kudeatzaile izan zen Victor Arminok eskatu bezala. Errotulua udal katalogoan babestutako ondasun gisa sailkatua dago, grafismo interesgarria bezala. Errotulua kentzeari dagokionez, udalak adierazi du ez dela pieza bakarra, fatxada osorik babesten duen pieza gisa identifikatua dagoela. Orain Arminok administrazioarekiko auzietako bidera jo dezake Kaferrotxen izen komertziala eta logotipoa bereak direla dio patente eta marken Espainiako bulegoak iaz ala itortu ondoren. Aldi berean, auzitegiek 1888an sortutako taberna honen lizentziaren titulartasunari buruzko erabakia hartu eta berretsi dute. Fundatzaien ondorengo Baies Andres familiak ostalaritza jarduerarekin jarraitu ahal izan du, jarduera baimena lokalaren jabeari dagokiolako. 2023an Eduardo eta Iñaki Baies Andresek taberna berriro irekitzea erabaki zuten, marka erabili ezin duten arren errotuloa fatxadan dago babestua baita esan bezala. Urte bete lehenago Victor Arminok lokaletik alde egin behar izan zuen justiziak errentamendu kontratua baliogabetu eta gero utzi behar izan zuelako, orduan tarte hortan dago momentuz berak ez ukudeatzen, eta gainera komedia eskaleko beste leku batera eraman nahi du errotulua, berak beste taberna bat kudeatzen duelako, baina Nafarroko administrazio auzitegiak Iruñeko udalak erabaki bezala ez du horretarako baimena ematen.
4: Ze gauza bitxiak ikusten diren, ez? Alde batetik baduzu izena eta markarena, baina gero beste toki batean, ez? Dago ostatua, holako paradosa legalak.
0: Bai, bai, oso kuriosoak ertatzen diren hauek, eta egia da, ba, azkenean ez, hasieran esan bezala, hirietako errotulo historikoak, ba, beste gauza asko bezala, bai, eraikinak, bai, bestelakoak bezala, ba, beste diren bezala, bai, hiri baten nortasuna, hor dago, eta hori ezin dela, ba, pertsona individual baten, edo momentuko aldaketen arabera.
4: Azkenean, ostatu historikoa hori da, ez, ez du zentzurik izena eta izatea... desberdintzea, ez, kasu honetan.
0: Bai, begiratu ditut.
4: Zaten nola deitzen den orain, alere legalki, orain rotx historikoa.
0: Nik ere zakit.
4: Nola deitzen da.
0: Zenik jarraitzen dut rotx taberna esaten, ze hori retolu dauk.
4: Mundu guztiak, bai. Zakit. Bai, bai.
0: Bai, hala, eta begiratu duz, buruan neukan, egin izan dituztela, ba, argazkiak, errotulu mitikoenak, eta begiratu ditut, eta hoien artean Iruñan dago Unzu, hemen behin baino gehiagotan aipatu duguna, Talleres Baztan, Farmacia Negrillos, Bar Autobuses, geltokin jarraitzen duela,
4: hor bai.
0: Egoten errotulua, eta Kalzado Siribarren ere, beste batzuen artean, beraz hortxe.
4: Eta zer dago komedia eskarrika nere? Elkar liburu denda.
0: Oh, egia da, ina.
4: Gaur ostirala da, zozketa eguna da, 20 euroko elkar txartela dugu zozkatzeko hemen Euskal Herri Irratian zuzenean. Aste honetan zehar hainbat mezu jaso ditugu, eskertzen ditugun mezuak biztan da, 20 euroko elkar txartela beraz, ez da, nola nahiko saria 20 eurorekin, gauza desente, erosten aldituzuelako liburuak, diskak, mai jokoak, ikasturte berrirako materiala, tailerak, boligrafoak, dena
3: eta gaurko galdera izan daiteke, nola galtzen duzu zuka hotxa?
4: Ah, begira, edo nola berreskuratzen duzu.
0: Nola berreskuratu.
4: Arazoak ez atera bideak, mesedez.
0: Bai, zelan egiteko hotxa behar dut, baina azte bururako ere. Beharrezkoa dut, beraz,
3: bai. Ez inbesteko, ezin duzu isilik egon.
0: Kostatzen zait.
4: Ekten duzu mimoarena.
0: Ai, ez.
4: Ezakita, komunikatzea baina gorputz mugimenduekin.
0: Zuli ari da mimo mugimenduak egiten. Ez niri hitz egitea kostatzen zait. Beraz, gomendioren bat baduzu emesedez, bidali, hause da gure zenbakia.
2: 608-9-1-9-6.
4: Eta lehen gomendioa nirea, esnea eta eztia. Batikoa.
0: Bai.
4: Ezakit esnea nire osona den zeren mukiak ere sortzen ditu, ez?
0: Baina kontua da nik uste orain dudana ez da mukien kontua, eh?
4: Ez da mukosa kontua. Agian sortzen dela mukosa.
0: Eta sortzen zaitor bueno. Bapatean.
3: A ber, itxaso. Ahotxa berreskuratzeko urberoa, limoia eta eztia.
4: Hori da.
3: Bai, limoia arena nik ere entzuna nuen.
0: Bai, nik aurgizan hartu dut infusio bat, beroa, eta ez dakit limoia dara manegia esan, baina begiratuko dut.
4: Eta uste dut ere, rona eta eztia beroturik hori ere ona dela.
0: Hori momentuz ez, baina asteburuari begira, aukera bat izan dut.
3: Gauean agian, txupito bat. Eta behar urrengo egunen hona zatu zara.
0: Obeto seguro.
4: Eztirronku bata.
0: Ba, guazen gure udako konpartxarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Nafarroan aurten 115.000 tona elikagai baino gehiago xautzen dira.
4: Bai, horrela 115.000 tona erokeri bat da.
0: Bai.
4: Eta horren 142 kasu gure etxeetan sortzen delako. Datuok agerian uzten dute elikagaiak alferrik galtzea, ingurumen, ekonomia eta gizarte mailako erronka handia dela, eta gainera faktura ere pasatzen digula, zeren botatzen dugun janari eta elikadura guzti hori, azkenean guk pagatzen dugu, guk ordaintzen dugu. Gehien botatzen diren produktuen artean, fruta dago, lehen postuan, pertsonako 7 kakotx 5 kilo galtzen dira urtean, ez, galkorrena delako funtsean, ondoren datoz barazkiak eta hortuariak edo baratzekiak, urtean 3 kilo baino gehiago botatzen ditugu, eta ondotik, bada, ogia esnea eta esnekiak ere maiz amaitzen dira zakarrontzian, askotan, gainera, esnea eta esnekiak ikusten dugu iraungitze data, ez, eta botatzen ditugu, baino askotan, uste, baino askoz gehiago irauten dute,
0: bai.
4: Kasu hoietan, hobe da, pixkat probatzea, ez zara erituko, ez? Elikagaiak alferrik galtzak baliabide naturalen erabilera eta berotegi efektuko gasen isuriak handitzen ditu noski, eta horregatik Nafarroko gobernuak elikagai sauketaren aurkako agenda sustatzen hasi da. Ekimenaren sedea da kontsumitzaileen ohiturak aldatzea, erosketak hobeto planifikatzeko eta etxeetan elikagaiak modu arduratsuagoan kudeatzeko, ez? Eta horrela, hondakinak murriztaz gain, ekonomia zirkularra ere indartu eta klimaldaketaren aurkako borrokan aitzina egiten aldugu, ez? Eta hau ez da bakarri Nafarroan gertatzen, fenomeno orokorra da, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 2026an azterlantxo bat egin dute, eta antzeko joera ikusten da urtero, 247.000 tona elikagai baino gehiago galtzen dira Gipuzko, Araba eta Bizkaian, eta ondakin horien 187a etxeetan, ostalaritzen eta banaketan pilatzen da, eta etxe bakoitzak bataz beste 2,5 kilo janari botatzen ditu astean. Hau da, pertsonako 56 kilo urtean.
3: O, eske,
4: 56 kilo pertsonaka astak
3: edo da. Bai, bai.
4: Bai, daukazik, bueno, gure pisuaren 100 bat botatzea, bezala.
3: Bai, bai. Lehengo egunean, elikagaien bankuak prentxaurreko eman zuen, hori ikerketa lan bat egin dutelako, jakiteko buru osasuna elikagaien bankuen erabiltzaileen artean, eta populazio osoaren artean. Eta hor ere, beste datu bat, niri adierazgarria egin zitzaidana, 18.000 laguni ematen diete jatekoa hemen Nafarroan, eta esan zuten, iazko tona guztien 166 zela zaborretara joan behar zen janariarekin. Beraz, hori da berreskuratu duten janaria, eta horren bidez elikatu alizan dituzte hainbat eta hainbat pertsona gurean. Beraz, pentsatzekoa da ere, botatzen den horretatik portzentai handi bat dela berreskuratzeko janaria, posible dena oraindik ere beste aukera bat ematea, eta beraz, bai, nik uste dut hor jarri beharko genukela arreta gehiago.
4: Gainera, askotan, aipatu behar da, paradoxa da, baina batzutan jantokitan soberan gelditzen den janaria, edo supermerkatuetatik botatzen duten janaria, legez kanpokoa da, hori berreskuratzea.
3: Bai.
4: Osasun legeak argudiatzen dituzte, olakoak, baina hori ere beste astakeri bat da.
3: Bai, hori ere bai.
0: Orain dela urte batzuk supermerkatuak behartuak daude, bai, iraungitze data hurbiltzen denean, beherapenak
3: bai,
0: edo
3: merkea,
0: bai, prezio baizea jartzea eta merkeagoak jendeak ba, produktu horiek erosteko eta bota beharriz izateko.
4: Oso ongi.
0: Eta aurrera egingo dugu, egunero bezala gure burua handiarekin.
5: Gaurko buru handia.
0: Eta beroa hitz egiten dugu, egia da gaurko iza freskoagoa dagoela, atzoko ekaitza nabaritzen da, baina kasu honetan, beroaren inguruan hitz egin nahi dugu langilei begirada jarrita.
3: Bai, ze azken egunetan muturreko temperaturak izan ditugu eta muturreko beroak 117 baino gehiago handitzen ditu lan istripuak. Nafarroan 40 gradutik gorako temperaturek gogor jo dute azken egunotan eta ba beroaren ondoriok bereziki nabari dituzte lanaldia kalean egiten duten langileek. Muturreko beroak gero eta eragin handiago du laneko segurtasunean, laneko segurtasun eta osasunerako institutoren arabera bero boladetan lan istripuak 117 baino gehiago handitu dira eta temperatura altuek gutxienez laneko heriotzen 4% eragiten dituzte. Hala ere, sindikatuek salatu dute beroarekin lotutako heriotza asko ez direla halakotzat aitortzen, bihotzekoak edo bestelako arrazoi naturalak erregistratzen direlako, modu horretan erregistratzen dituztelako. Beroak kontzentrazioa eta koordinazioa murrizten ditu, nekea areagotzen du eta istripuak izateko arriskua 9%-raino handitzen du. Eraikuntza, nekazaritza, lorezaintza, kale garbiketa eta hondakin bilketa dira arrisku handiena duten sektoreak eta 2023ko araudiaren arabera ba enpresek beroaren aurkako prebentzio neurriak hartu behar dituzte. Hala nola ba ordutegiak egokitzen aldituzte, ur eta itzala bermatu behar dizkie langileei eta alerta laranja edo gorrietan lanastunak eten egin behar dira. Sindikatuek hala ere ba kontrol gehiago eskatzen dute araudia ez delako beti betetzen.
4: Eta kontuan hartu behar da, hainbat lantegitan ere agian ez dira eguzkipean, baina kriston beroak pasatzen dituzela, batetik agian teilatuak asko berotzen direlako, oraindik uralitazko teilatuak dauden nabeak daudelako, baina baita ere labeak edo lako ez makinak, adibidez gure teknikaria Tuli gaixoa hor, gure irratiko makineria guztiarekin ez, pixka bero gehiago sentitzen zuzuk hor.
1: Bai, bai. Baina, aize giretua dut, orduan.
4: Ah, begira. Zuk baldintza honak dituzu.
3: Bai.
1: Bai.
4: Eta katillo aurarekin.
1: Janaria dena daukatik.
4: Bueno, bueno, bueno. Ba, beste langile batzuk esango genuke. Ez dituzte laulako errestasunak eta etengabe bero sapak pairatu behar dituztela. Eta udan, ba, areagotzen direnak.
3: Bai. Bai. Beste entzule baten mezuera jaso dugu, egun honik askotan galtzen dut ahotsa eta ongi hidratatzea eta isilik egoteak funtzionatzen.
0: Lehenengo egin dezaket, bigarrena zailagoa da, baina zailatuko.
3: Banoa estelaren bila.
0: Primera, bai, zeisan bezala, oraintxe, zaldikoa aterako dugu eta gero amaitzeko zozketa ingo dugu.
5: Gaurko zaldikoa.
4: Eta zaldikoan ezipioi programa aipatuko dugu Iruñean garatzen ari den adineko pertsonen zaintzarako programa. Mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzea ez da lan erresa, hori badakigu, eta unitzetan senideen gain erortzen da ardura hori biztanda. Horri jardesteko sortu zen Iruñeko udalaren ezipio programa, eta 2026ko lehen segilekoan 126 pertsonari eman die laguntza programa horrek. Urte amaitzerako 260 onuradun baino gehiago hartatzea ere aurreikusten dute. 120.000 euroko aurrekontua duen egitasmoak etxean zaintzalanak egiten dituzten senidei orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkie, eta horretarako profesionalen laguntza ez ezik etxeko zaintza errazteko gida praktiko bat ere banatu dute, bada higienea, mugikortasuna eta dementzia duten pertsonen arreta bezalako gaiak lantzen dituen. Aipatu behar da zaintza jaso duten pertsona horietako desentek badutela dementzia eta eritasun nagusia Alzheimerra dela, ez, memoria galarazten digun eritasun hori. Hartatutako pertsonen artean 10tik 6 emakumeak dira, hori datu esanguratsua, eta 162k 80 urte baino gehiago dituzte. Gainera, ia erdiek dementziaren bat dute esan dugun bezala. Zaintzale gehienak ere emakumeak dira, beste datu esanguratsu bat, ez, nola zaintzen karga beti erortzen den emakumeengan, eta kasu gehienetan mendeko pertsonaren lehen mailako senideak dira. Emaitza honak ikusirik, Iruñeko udalak zerbitzua behin betiko sendotzea aztertzen ari da datozen urtei begira.
0: Ze beharrezko horrelako programak eta zerbitzuak kasontan udalak martxan jarri duen ezipio programa bezala, eta ostirala da sarrera amaitzear gaude, eta ostiralero bezala ba zozketa eginen dugu aste hontan elkarren gastatzeko 20 euroko txartela. Bai, zenbaki ditugu Maialen?
3: Ba, aste honetan jendea ez dakit oportara joan den edo, baina 5 zenbaki ditu.
0: Oi, bueno, ba, aukera gehiago.
3: Bai, hori da.
0: Eatzi utenek aukera gehiago dituzte. Tuli, esango diguzu zenbaki bat, batetik 5-era.
1: Ba, bigarrena.
3: Bigarrena, Mari Jose.
0: Ba, zorionak Mari Jose, zuretzat 20 euroko elkar txartela. Bai.
4: Gure soinu errealizazioan aditua Tuli.
0: Gure fantasia. Eta egunero bezala, abesti batekin amaituko dugu, kasu honetan Tulik egindako proposamena da, Herrimin taldearen Maitiak galdegin zautan.

0: Zarratanatorioa keguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Basotxoa amabi eta amazazpi urte bitarteko nerabeendako jolas eta aizialdierako gunea izanen da ostiralean seietatik bederatzietara errekonekta udal proposamenari esker. Pantailak eta telefono mugikorrak alde batera utzita berdinen artean eta jolas librearekin bat egitea duxede. Sarrera librea da. Zinemagoak zikloa Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eginen da ostiralean. Amarretan, oink oink stop motion animaziozko film holandarra proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da gaztelaniazko azpitituloekin, sarrera doan da. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irikiko dute berriz, honako ordutegi honetan. Amaiketatik ordu batetara eta seietatik zortzietara, eta igandetan amaiketatik ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu batean barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
6: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
9: Lavako txokonetara etorri gara, oier, txoko polita gainera, berezia, eta oso garrantzitsua, ez iru indarrontzat.
10: Bai, nik uste dut oso hito importantea izan dela iruindar euskaldunontzat eta betetzen ari dela, ez, bere bidea berrituta, erabat atsegina da, hemen ez bakarrik kafe bat hartzea baizik eta bazkaltzea, zerbait entzutera etortzea, ekitaldi bat eta zuozatzea, eta horren adibide da egunero bete-betea dagoela, ez?
9: Bai, gainerazu honen parte ere bazara, saltza betean sartuta ez daude, zer simbolizatzen dut okionek zuretzat?
10: Bai, bueno, bazkide asko gara, laba bazkideak, eta aldugunean ba, gure aletxoa jartzen alegintzen gara, ez? Simbolizatzen du, ba, bueno, urte eta markada luzez euskaldunak baztertuta izan garela gure hirian, eta hau da, konkista txiki bat, ez? Hemen Iruñako erdigunean, Gaztelu plaza den egon gela erraldoi honetan, ba, olako txoko bat gurea eta guretzako izatea, ba, konkista txiki bada bai.
9: Bai, gutxinaka bagoaz, ez? Bai. Konkistatzen hiri hau eta gure ganatzen, nolabait. Nor naizen banekian, zezlanarekin bete-betean zaude orain, estrenatu berritan gainera, ze gorputzaldi daukazu, estrenatu berri duzun honetan?
10: Ba, nekea, beti ez, fizikoki hitz egiten baldin badugu nekea, ze izan da sorkuntza potentea, iaia bost, aste luzez izan gara buru belarri goiztarratxalde lanean, baina aldi berean asetua eta pozik. Pozik lanarekin, pozik emaitzarekin, pozik lantaldearekin, eta bereziki pozik lehen emanaldi hauetan jendeak izan duen, publikoak izan duen harrerarekin. Beraz, ezin diogu gehiago eskatu zen ekea, barinduko da, baina gure poza eta gure lanaren emaitza ba hor dago.
9: Bai, estreinaldiak berez, sortzaile zareten ontzat, oso momentu algidoak dira, ez? Momentu arras bereziak. Zuk nola bizitzen dituzu estreinaldi une horiek? Ez dakit baukazun estrategiaren bat, horri aurre egiteko moduren bat?
10: Bueno, estrategia egunaren arabera badoaz aldatzen eta moldatzen, ez? Baina bai, estreinaldi bat nolabait bada lan prozesu baten lehen emaitza, ez? Eta beste bide baten hasiera. Ez da amaitzen hor, baina bai abiatzen dela kasu honetan ikuskizun eta sorkuntza baten bidea, ez? Beraz, urduritasun asko nahastu egiten dira, neke aipatu bezala, baina aldi berean gogoa eta plazerra, ez? Azkenean konpartitzeko jendaurrean egindako lan eta ibilbide guzti hori.
9: Nola joaten zaitzu burua, beti pentsatzen dut honetan, antzezlan baten aurrean nagoenean, eta ikusten ditudanean aktoreak, holtzara ateratzen, aurreko segundu horietan, holtzara atera baina aurreko segundu horietan, non jartzen duzu zure gogoa, zure burua?
10: Ba, jo, zaila izaten da, ez? Askotan esaten dugu aktoreok eta jendeak ez du sinesten, ez, baina urduritasuna ez zaigula sekula joaten, ez? Hasi baino aurreko minutu horiek sartzen zaizu horrelako bai ez da guztiz beldurra, baina bai beldurraren antzeko ez sentsazio bat. Inoiz sekula niri behintzat ez da emanaldi batean ere joaten ez zaidana, ez? Uste dela ere daukagun pasioa eta daukagun gure ofizioarekiko arduraren emaitza dela, ez? Eta orduan atera baino lehen hortxe egoten zara, saiatzen zara konzentratzen, zure buruarekin konektatzen eta bereziki arnasketak egiten ahotsarentzat ere oso onak baitira eta bueno, hor egoten argia itzali eta abiatzen den arte, ez? Hor dena ahaztu eta sartzen zara
9: eta aurrera.
10: Mundu paralelo horretan, ez, sortutako historia paralelo horretan, alik eta oberen bidaiatzera.
9: Seinale txarra izanen zen gainera hori sentitzea, ez? Horrein du, egun bat hori sentitzen ez duzuna, ez dakitze irakurketa eginen genuke horren inguruan, ez?
10: Bai, ze uste dute respetua zor diogula, ez bakarrik ofizioari, baizik eta antzerkia den erritual horri, ez? Zute, respetu hori gabe, ez da, zaila dela ematea benetan erritual hori eta antzerkiak duen hemen eta oraingo magia hori, ez?
9: Bueno, zeintzuk diren lanabesak hitz egiten ari ginen, ez? Emozioekin lan egiten duzuelako, zein da aktoren lan egiteko modua azkenean?
10: Ba, bai, emozioekin lan egiten dugu, baina emozioak etengabe ditugu gizakiok, ez? Eta oso aldakorrak dira, ez? Askotan pentsatzen dugu tristenago, baina tristenagoren barruan hor kriston bidaia dugu, ez? Montaña rusa badago emozioetaz eta guzti horrekin ere lan egiten dugu aktoreok. Hau da, guk geuk egunean ditugun emozioekin eta bereziki pertsonaiak bizi dituen emozioekin. Eta horretarako nola egiten dugun lan, ba, nik askotan esaten dute ekintzak, ez? Pertsonai horrek momentu horretan, situazio horretan, estena horretan burutzen dituen ekintzek zerbait provokatzen diote eta zerbait provokatzen dute beste pertsonaien gan eta publikoaren gan azken finean, ez? Ze egiten ditugun, hartzen ditugun erabaki horiek zerbait gauzatzeko, zerbait ekiteko, zerbait esateko, guzti horiek mugiarazten gaituzte barnetik.
9: No, personaia bat iristen zaitzunean, horri aurre egin behar diozu, ez? Ekintza guzti horien bitartez, abentura bat izan beharra du, ez? Personaia berri bat esku artea iristen zaitzun bakoitzean.
10: Bai, bai, kriston abentura da, eta batzutan nahiko argi ikusten duzu zerbait, ez? Ez pertsonaia bera, baina batean hitz batean edo esaldi batean edo ekintza batean ikusten duzu zerbait, ez? Antzematen duzu eta beste batzuetan ba irakurri eta berriz eta ahotsaltuan esan eta probatu eta beste ekintza bat eta beste egin behar duzu etengabeko lana, ez? Zera mailua eta zizelarekin, ez? Ba agertzeko, zeozer ez, agertzeko bide bat non heldu zaitezkeen, ez? Eta askotan bai, hitz egiten dugu, ez? Beharrezkoa delako ba pertsonaia hor dago eta ni hor naiz, baina azkenean gure ofizioan pertsonairik ez dago aktorerik gabe. Eta pertsonaia aktorea da. Eta aktorea da bere aurpegia delako, bere gorputza delako, bere fisikoa delako, bere ahotsa delako, bere keinuak direlako. Eta bagara gu beste imaginaziozko situazio batean edo egoera batean.
9: Hori da. Oso lanbide bitxia da, eh?
10: Oso.
9: Kasi magikoaren ukez, da ikusleentzat, berarentzat ere bai, ikusi dezakezu aktore bera, personaia desberdinak egiten, eta zure burutan ez dira persona berdina, no?
10: Bai.
9: Guzti hori ez islatzen da bertzaldean ere bai.
10: Era bat, baina aldi berean ni naiz fisikoki, eta nire keinuak dira, nire eskuak dira, nire aurpegiak dira, beraz, bilatu behar da modu hori, ez? Gure baitan pertsonalitate asko daude, ez? Gero da ze erabakitzen dugun erakutsi eta ze errezkutatzen dugun horren arabera ere egiten gara jende aurrean, ez? Eta antzerkiaren ofizioan, ba bueno, saiatzen gara aurpegi asko ba azalaratzen eta agerian uzten jendeak ikus ditzan.
9: Hori da. Eta antzerkia bera egiteko funtzio baten atzen eta funtzio eta helburu batekin, noski. Berria egunkarian berriki argitaratutako elkarrizketa batean Bernardo Atxagak hausnartzen zuen ere bai antzerkiaren artearen balioaren inguruan, baina antzerkia zehazki hurrengo arraten zuen. Eskerrak fikzioari, eskerrak teatroari, ari esker azal dezakegulako gizartean eta eguneroko bizitzan dagoen geruza faltsu guztia. Eta alde hori ere badauka antzerkiak, ez? Ispilu bat jartzen dugu aintzinean.
10: Era bat. Ez bakarrik antzerkiak lehen aipatu bezala, baina uste dut antzerkiak parez pare jartzen gaituela hemen eta orain pertsona fisikoekin, haien arnasekin, haien ahotsarekin, hau da ez dago tarteko filtrorik, ez? Zineman dagoen bezala, edo diska batean, azkenean, diska entzun egin behar dugu eta grabatutako ahots bat da, literaturan antzekoa gertatzen da, ez? Gure baitan imaginatzen dugu lehenago idazle batek idatzitakoa. Antzerkiak hemen eta orain gauzatzen da hori. Eta bat batean pertsona fisiko batzuk haien arnaz, haien izerdi, haien ahotsarekin parez pare egotea ispilu bat jartzen, horrek bestelako sentsazioak sortzen dituela uste dut, ez? Eta hain zuzen ere erakusten digu gure egunerokoan zenbatetaraino ezkutatu eta zenbatetaraino agerian uzten dugun, ez? Denok dakigu nizerrakita ezaguna zaigun lagun bat etortzen da eta esaten duzu, bai, bueno, ongi nago, ez? Baina berehala somatzen duzu badago zerbait, ez? Energia txiki bat, somatzen duzuna gezurretan ari dela, zerbait burura etorri zaiola, kezka bat duela, eta guzti hori antzerkian ikusten dugu, ordu eta pikoz, ez, bete-betean eta zuzenean.
9: Bai, da lupa bat jartzea bezala, ez, gizartearen zirrikutu horietan. Axut eta arte dramaren antzezana da, egiten ari zareten hau. Eta hain zuzen ere, talde hauek egiten duten antzerki gintzak, badu hau nitz, kompromisotik erranen nuke, politikotik, sozialetik, ez, guzti horretatik edaten duen antzerki bat, naiz eta ez dakit, posible ote den politikoa ez den antzerki bat egitea.
10: Hori da galdera, ez? Ez dakit, ikuste dut ez dela posiblea, ez? Politikoki alde batera edo bestera edo politikoki implikatua ez dagoen antzerki bat egitea, hain zuzen ere lehen aipatu dugunarengatik eta Atxagak oso ongi azaltzen zuenarengatik, ez? Gure jendartearen ispilu bat jartzen duelako eta oholtzara igotzen garen aldi oro badugu ardura bat, eta are gehiago euskaraz sortzen dugun sortzaileok, ez? Badugu ardura bat gure herriarekiko, gure hizkuntzarekiko, gure komunitatearekiko, eta arte dramak eta xutek hori oso oso presente dute haien lan guztietan. Horrek ez du esan nahi panfleto politiko bat egiten duzunik, ez, edo egin daiteke ere bai, egin daitezke satira politikoak, egin daitezke bestelakoak, ez, eta badira espazio horretarako, baina gure herrian gertatzen denaz, gertatzen zaigunaz, dauzkagun ametxetaz, dauzkagun tristezietaz eta dauzkagun kezketaz hitz egin behar da, eta antzerkia horretarako oso lanabez ona da.
9: Ardura guzti hori holtzatik behera eramateak nolabait ezakit karga bat ezartzen duen ere bai aktoreen gainean, ez? Ezakit presio hori nabari duzu noiz bait?
10: Nik ez dut nabari presio berezirik. Iruditzen zaidalako ni nire bizitzan ere ba gustatu zaidalako betidanik konprometitua izatea, ez? Alde batetik ere etxean jaso dugulako, Iruñan bizi garelako eta tokatu zaigulako ere gauza batean edo bestean konprometitzea, ez? Ez bada auzoko festetan, izan da euskararen alde edo izan da beste mila saltzetan, ez? Eta niri bezala beste milaka eta milaka herritarrei. Orduan ez zait arraroa egiten nire ogibidean ere nire kezkak eta nire ametsak eta beharrak ba mai gaineratzea eta lan egitea. Orduan nik ofizioa ez dut ikusten nire bizitzatik aparte, baizik eta nire bizitzaren parte, ez?
9: Noski, ofizio hauek gainera kasi bana ezinak dira, ez? Ez dakit hori da. Gauza bera dira eta azkenean ni eramaten baldin baduzu, ba zoragarriz azkenean hor dago, oso presente den gauza bat da, ez? Azkenean nola definituko zenuke zuri egitea gustatzen zaitzun antzerki gintza mota?
10: Oz ez daia, eh? Antzerki mota asko dagoelako eta egiteko manera asko, ez? Niri gustatzen zait edo saiatzen naiz egitea niri unkitzen eta niri ikustea gustatzen zaidan antzerkia. Eta zaila da, ze antzerki gilok badugu hor ezpata bat gainean behin profesioko kidea garenean oso zaila da zerbaitek arreta deitzea eta zerbaitek gustoko izatea, ez, bestek egiten dutenaz. Beraz beti biltzen ara hau eta bestea eta baina badira gauzak, lortzen duzu emozionatzea, lortzen duzu bestek egiten dituzten lanekin konektatzea, ikustea zer dagoen horren atzean, sentitzea zer adierazi nahi duten, eta niretzat hori da gustatzen zaidan antzerkia, ez? Ateratzea antzokitik eta sentsazioak izatea, galderak pausatuak izatea nire buruan, nahiz eta bete-betean ez konpartitu edo ez gustatu ikusi zaidana, ez? En modu absoluto batean, baina esatea, jo, baina hemen bada zerbait hausnartzekoa edo galdera batzuk pausatu dizkigu edo zoazen kidearekin ba, aukera izatea gero ardo batekin eta edo zerbeza batekin edo hori gabe ere antzeslanak mamitu dituen gauzetaz mintzatzeko aukera hori izatea.
9: Noskiz, gainera hor dago ere bai, hor sartzen da pixka bat arrakastaren ideia ere bai, ez? Oso ideia, bueno, labainkorra dena, ez? Arrakastaren kontzeptua bera definitza ez da erraza. Zuronko katuko zenuke, edo zer da zuretzat arrakasta erdiestea, nola baita?
10: Oso komplikatua da, ze bizi gara orain momentu batean non arrakasta neurtzen den behin bakarrik leku handi batean milaka eta milaka pertsona konzentratzean meritu edo arrakasta horretan, ez? Eta hori bada, badu meritu bat, ez da erresa 15.000, 12.000, 10.000 pertsona batzea X lekutan, ez? Eta bueno, ba lan hori egitea ere importantea da. Baina arrakasta nire ustez ez da horretan bakarrik neurtzen, ez? Ze hori behin ematen da urtean behin, eman daiteke, berdin zait bertso final batean, berdin zait kontzertu handi batean, berdin zait olako makro evento batean, ez, edo festival batean, edo kontua da zer zeharrakasta txiki dauzkagun bitarte horretan, ez? Eta horretan literaturak, musikak, arte plastikoek, antzerkiak etengabe betetzen ditugu arrakastak egunero, egunero. Are gehiago hizkuntza inplikatzen duten disiplinetan, antzerkia kasu, ez? Nola betetzen ditugun antzokiak, nola ehundaka eta zientoka jende etortzen den asteburu batetik bestera gu ikustera, gure hizkuntzarekin komunitate bat partekatzera, niretzat hori are arrakastatsuagoa da egun batean 10.000, 12.000 pertsona betetzea baino. Merituak kendu gabe, zalantzari gabe, ze hori ere egin behar da eta badu ba, bere bidea eta bere bete beharra ere bai, ez? Baina ezin da gutxietsi beste guztia, ze hor etengabe uste dut kriston lana egiten ari garela.
9: Gainera, arrakastak sare sozialen garaian eta interneten garaian hartu du bertzelako forma bat ere bai. Zure bezalako ofizioetan arriskutsuak izan daitezkeenak ere bai, ez? Badago hor arrisku bat eta da ematen den irudiarekiko menpekotasun nola baiteko bat, ez? Zu zer moduz moldatzen zara sare sozialekin?
10: Aldudan moduan. Aldudan moduan, ez naiz ere oso aritua eta gauza asko igotzekoa, baina beharrezkoa denean ere igotzen dut, eta tresna importanteak iruditzen zaizkit ere ba helarazteko informazioa eta bueno, partekatzeko ere zertan ari zaren, ze proiektu berri dituzun, ze ideiak dituzun, zer duzun gustoko, ez? Importantea iruditzen zait. Hemen gertatzen dena da oro har sortzaileok jada la ogibide prekarizatua baldin bagenuen, ez? Eta gure egoera beti baldin badira, ez? Ba, oso aldakorrak eta gaur egungo informazioaren makrosistema honetan gehitzen zaigula beste ogibide bat. Eta gu geu izan behar gara, gure community managerra, gu geu gure irudia landu behar dugu, gu geu jakitun izan behar dugu nola idatzi, zer esan, eta sorkuntza propioak egiten ditugunean, ze orain arte drama eta xutekin, ba, bi kompainia handi dira, ekoizpen handi bada, zazpi aktore gaude, ekoizpenean hiru pertsona daude, musika egiten, zuzendaritza, iaia hogeita piko pertsonako lantalde bat gaude atzean, ez? Eta orduan, bueno, lanak banatzeko aukera ematen du. Baina proiektu txikiagoetan, ba, erabat kondenatuta gaude ofizio asko jorratzera, gu ez izan da ofizio horietako kide, ez? Orduan badu trampa txikia sare sozialek, eta ni aktorea naiz, naiz influenzerra. Baina ez bazaude adi eta ez bazaude aktibo, ematen du ez zaudela lanean ari edo desaktibatu zarela gure ofiziotik, ez? Orduan hori ibili bartzara, balantza horretan ba neurtzen, ez?
9: Bai, ez da erraza, ez? Nola erranen zenuke dagoela antzerkiaren osasuna hemen gurean Euskal Herrian, ez dakit. Ez ote den prekarizatu, ez? Ez ote diren prekarizatu are gehiago lanbide hauek, ofizio.
10: Bai. Bai, ba, ez gauden momentu honean, egiazki, ez? Pandemiak eragin zuen mozketa bat, bereziki zuzeneko arte eszenikoetan, bai dantzan, bai antzerkian, bueno, suposatu du, ba, etenaldi bat, jende askok beldur hartu ziolako, holako leku itxi batean egoteari, ez? Musikan pentsatzen dut, alako makro ekitaldiek, izan dutela edo ematen du behintzat, ni ez naiz aditu horretan, baina ematen du izan dutela holako gorakada bat, ez? Ze ikusten ditugu holako festivalak eta jende badoala eta berehala saldu egiten dira sarrerak eta bar, baina aldiz formatu txikiagoko zuzeneko ikuskizunetan, ba, eman da berakada bat. Uste dut eta horretara gatoz, barrera horiek berriz austera eta esango nuke kaleko antzerkiak, bueno, gutxinaka berreskuratu duela publikoa, esanen nuke orain abiatu dugu nor naizen banikirekin, emanaldi gutxi izan baditugu ere bete direla, denak, sarrerari gabe geratu da jendea, orduan, uste dut, berriro ere hartu diogula, gustua eta erronka, eta espero dugu edatzea ere zinemara, edatzea zinema saletara, edatzea bestelako ekitaldietara, ez?
9: Euski gainera, antzerkia arte orokorrean beti izan da beharrezkoa, baina egia da gizartaren garai zehatz batzuetan hartzen duela nolabaiteko garrantzia berezi bat, ez? Ez dakit, ustut bagaudela horrelako garai batean, ez? Fatxismoaren oldarraldi betean gaude, hor dago eskuin muturra diskurso erreakzionarioak bete-betean, horrelako garaietan garrantzia are handiagoa hartzen du antzerkiak, zehazki?
10: Bai, zarantzarik gabe, antzerkiak zinema artea koroare, zuke bat edo bestea baztertuko, literaturak, musikak, iruditzen zait zinbestekoa dugula eta are gehiago gure bezalako herri batean, kolonizatuak bizi garen, mehatxupean dagoen gure hizkuntza, eta etenga, pentsatzen dugu urrun geratzen zaizkigula diskurtso, gorroto diskurtso hoiek, diskurtso fasista hoiek, baina geroz eta gerrotuago bizi ditugu, ustez genituen pertsona hoiengan, gertu ditugu bizi lagunengan, egunero ogia erosten dugun denda horretan, eta beraz adi egon behar gara, eta horretarako sorkuntza ezinbestekoa da. Eta are gehiago, zuzeneko ikuskizunak, iruditzen zaizkit, lehen aipatu danaren ildotik, bete-betean jartzen gaituztelako konfrontatuta beste gorputz batzuekin, ideiak eta kezkak eta galderak transmititzen dituzten gorputzekin. Eta zuzeneko talka hori, edo zuzeneko talka horrek, bestelako eragin batzuk ditu gure gorputzetan eta honen bestez gure emozio eta pentsakeretan.
9: Noski gainera badauka gaintasun hori, ez? Galderak planteatzekoa ez ditu akaso erantzunak emanen eta horrexegatik izan daiteke, ez? Beharrezkoagoa.
10: Importanteena dira galderak pausatzea, ez? Zein beste erantzunak ematea, ze erantzunak topatzeko mila bide ditugu eta gaur egun izugarriak dira dauzkagun bideak, eta lehenengo bidea da ondokoarekin mintzatzea, eztabaidatzea, hitz egitea. Importanteena iruditzen zait momentu honetan non alako diskurtsoek eta alako jarrerek goraka duten galderak pausatzea eta benetazko galderak pausatzea. Egiazki beharrezkoak diren galdera horiek eta ez galdera faltsutuak edo trukatuak edo bideokerretara eramaten gaituztenak, ez?
9: Noski, Ximun Futxek aipatzen zuen nor naizen banekiren aurkezpen bideo horretan aktoreak berarentzat ez diela soilik interpreteak, badirela nolabait sortzaileak ere bai, ez? Zer deritzozuzu, Korri, zer da zuretzat aktore izatea?
10: Sortzaile izatea, ez, bai, erabat ados nago Ximunekin, ze nik behintzat nire ofizioa ez dut hola bizi. Ez naiz bakarrik testu baten errepikatzaile eta mandatu baten edo ideia batzuen errepikatzaile, ez. Nik ere badut zer esana. Eta zer esan hori batzutan da ahotsa jartzeko moduarekin, esaldia entonatzeko edo esaldiari entonazioa emateko moduarekin, eta beste batzutan zure gorputzarekin. Baina noski guk geuk ez badugu jarrera sortzaile hori, ba emaitza erabat planoa da, ez? Eta bakarri da ideien emaitza bat eta ez benetan benetazko emaitza bat, ez?
9: Eta betidanik izan duzu argi antzerkia izanen zenuela ofizio eta bizibide?
10: Bai, gero bizitzak buelta asko ematen ditu, baina bai, nik amak kontatzen zuen beti etxean, ni naiz hiru anaietatik txikiena. Eta ja da lau bost urterekin eramaten gintuela hiru anaiok antzerkia ikustera edo auskalo, ez, aurrantzerkia edo paiazoak eta berehala ni jartzen nintzela pozik eta txaloka, ez. Haurtzaindegian egola, oraindik are aurrago, oraindik elkartzen naiz askotan Mirenekin, nire zaintzaile izandako ezitzailearekin, eta berak esaten du etengabe joaten nintzela maskaren eta mozorren txokora, ez. Orduan bada da zerbait txikitatik hor egon dena eta antzerkia egin dut ikastolan, gebizte itutoan eta iaia kontzientzia dudanetik.
9: Bai, beraz, beti egon da hor. Egia da funtzionek zerbait baldin badu ere bai badela oreka falta edo estabilitate falta hori nahiko lanbide zaurgarria izan da, zuk nola dara mazu zaurgarritasun hori? Nola kudeatzen duzu?
10: Bueno, batzutan bai da burua uste bat. Ezin dugu kontrakoa esan, baina niretzat ez da ofizioaren kezka bat. Niretzat beste batzuk dira kezkak, ez? Eta noski aldarrikatzen dugula, uste dut gauza asko egin daitezkela, gure ofizioan bereziki eskubideak, langileon eskubideak bermatzeko, gure ofizioan jende eta profesio askok bate egiten dute, teknikarietatik hasi, argiztatzaileak, antzokietako garbitzaileak, eta bar, eta prekarietatea dago beste lan eremu askotan bezala. Zer gertatzen da gure ofizioa ez dela ofizio estable bat, soldata estable batekin, hilabete bukaeran, eta horrek are arazo gehiago ekartzen ditu. Uste dut gauza asko egin daitezkela, eta are gehiago Hego Euskal Herrian non ogasun propioa dugun, non baditugun gure tresnak edo beharko genituzken aktibatu. Badakit zaila dela, eta gero horretan adituek esaten ez gezaia, baina bueno, beste arlo batzuetan egin izan da, eta egiten da, ez beste arlo estrategikoago batzuetan, eta iruditzen zait kulturgintzan eskua sartu beharko litzatekela hainbat eta hainbat gauzetan hobekuntzak egiten.
9: Alternatibak badaude behintzat, ez? Eta haunitzetan hitz egiten dugu alternatibetaz etorrikizunera begira bezala, baina alternatibak badaude ja gaur egun, ez? Hortik hasita, ez?
10: Bai, eta iruditzen zait badirela gauzak funtsezkoak, ez? Orain, bueno, erdi hobetu da Estatu Espainolean, baina paroa izateko eskubidea eta aukera, nahiz eta oso zaila zaigun oraindik horretara heltzea baldintzak oso konkretuak direlako, zer gertatzen da haurdunaldiekin gure ofizioan, zer gertatzen da gaixo gaudenean, lehen aipatzen genuen, ez, kameretatik kanpo, hautsi gabe geratzen banaiz, edo marrantatuta banago, the show must go on, hau da gaur egun oraindik ez bakarrik ofizioan gaudenok buruan duguna, baizik eta instituzioek gestionatzen dituzten teatroetan ere bai, hori da premisa, ez? Eta oso zaila da marranta batengatik edo sukarrarengatik emanaldi bat suspenditzea.
9: Pixka bat borobilduz eta bueltatuz ere bai, nor naizen banekin antzezlanaren ideia askotarik hoietara, ideia asko daude horra irean, antzerkiak balio du ere bai, etorkizun posibleak irudikatzeko.
10: Bai, balio du eta bere bete beharra ere bada, nire ustez, ez? Utopiak, ukroniak ere bai, ez? Pentsatzeko, elkarrekin bizitzeko eta esperimentatzeko. Enpastatzen dena, ez? Iragana berrikustearez edo industriaren aitzakiaz orainari egiten dizkiogu galderak, ez? Nor gara, zer gara, nondik gatoz, zer gara euskaldunak, zer da gure hizkuntza, zerk egiten gaitu gu, guzti hori etengabe modu zuzenean edo zeharka gure buruari galdetzen dizkiogunak, ez? Eta etengabe buruan ditugunak, beraz, antzerkia funtsezkoa da etorkizun hobeak eta posibleak irudikatzeko, imaginatzeko eta esperimentatzeko.
9: Hori da, ba, galdera guztiekin gelituko gara eta eskertuko dizu gureak erantzun izana. Oier zuniga, mila esker.
10: Bai, plazerra eta nahi duzuen arte.
9: Mila esker.
11: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
1: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
2: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora. Antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen bira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udala kantolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
3: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia,

0: Egunon, Hamasek ez du ukatu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak armagabetzerako iragarri duen akordioa. Palestinako Batzorde Nazionalaren ikuskaritzapean armak entregatu eta biltegiratzeko prest daudela diote, beti ere Israelek akordio hori babesten baldin badu. Gogoratuko dugu, hainbat fasetan egingo litzatekela armagabetze hori, Trumpek azaldu duenez, eta beti ere nazioarteko ikuskariek zainduta. Armagabetzeak gauzatzen denean, Israel Gazatik erretiratuko dela ere azpimarratu dute. Bestelakoan, aurrez aurrekoak izan dira Zeutan, Marokotik muga gurutzatzeko ahalegina izan baita atzera berriz ere goizaldean. Oraingoz kopuru zehatzik ez, baina polizi iturriek diotenaren arabera 49.000 ere izan litezke muga gurutzatu duten marokoarrak. 19 hildako izan dira bestalde ahalegin horretan. Larrialdi egoera ez, baina militarrak bidali ditu bertara Espainiako gobernuak, Alderdi Popularraren eta Voxen kritika artean. Angel Víctor Torres, lurralde politiketarako ministroak, azaldu berri du egoera kontrolpean duela Espainiako gobernuak.
1: Teniendo en cuenta los derechos, lógicamente, y la humanidad, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país, ¿no? Y por tanto, situación difícil.
0: Eta muga gurutzatu dutenak atzera berriz ere euren herrialdera itzuliko direla, hori dela garrantzitsuena. Giro honetan, Frantziako gobernuak adierazi berri du bere mugen gaineko kontrola zorroztuko duela, eta gogoratu Italia Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela. Gurera etorrita, joan etorriak ugaritzea espero den honetan kontuan hartzeko harra, Bart gauetik greban baitira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak, enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta dituztela salatu nahi duten negoziazio horiek blokeatuta, beraz gaur goizeko 9:00 elkarretaratze egin dute langileek Oiartzungo gasolindegi parean. Adrian Arruti da LAB sindikatuko ordezkaria.
2: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore oso, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebe dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langileek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
0: Gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugalego aldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan gaur bestalde zaintza berezia da errepidesaren nagusian, autoen kopurua ugaritu egin baita Ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz. Han daude une honetan arazo nagusiak, N6BB errepideak abatarekin bat egiten duen gunean autopilak eta dagoela esan berri baitigu segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez berriz gaur hegoaldean ere bero.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur garileak hogeita hamaika uztailak hogeita hamaika ditu eta hementxe gaude.

ba, oporra gartu aurretiko azken egunean, ez da, hilabetearen azken eguna, eta esan bezala ere, oporren, bueno, ba, aurretiko azken eguna, da, hau ere bai, guretzako, eta agorrilaren edo abuztuaren, ba, hoxe, hogeita maika bitarte, hemen beste kontu batzuen konpainian utziko zaituztegu, nola ez bakarrik ez irratia ez delako isiltzen, ez da? Hemen isiltzeko tarterik ez diogu ematen, eta bai, Euskal Herria irratiko, Euskadi irratiko lankidekin utziko zaituztegu eta musika lagun ere izanen duzue. Bueno, ba, gauza asko dauzkagu gaur kontatzeko, ez dakit guztiendako ere tokirik izango ote dugun, agenda bete-betea dago, Etxarriko festak gaur inutilaren egunarekin hasiko dira, sekulakoa dago hemen prestatua, badakizue festetan nola izaten den, ezta, hemen banatzaileak batean bestean deskargak egiten, txoznak, pankartak, eszenatokiak, horrelako saltza ikaragarria handia daukagu ja aste honetan zehar Etxarrean atzen dena prest dago ja bihar ere, ba, zaintzan dabiltzanek botako dute, ba, txupinazoa, suziria, txafuegoa, Etxarren asko balkoitik, eta hori pres dago. Baina, klaro, agurrila da. Eta agurrila osoan zehar, festa gehiago ere etorriko dira, itzordu gehiago ere izango ditugu, guke gaur asteburukoak aipatuko dizkizuegu. Baina jakin, dagoeneko ja batzuk etxean izango duzu, eta beste batzuek ere ja jasotzen ibiliko zarete, guaixe astekari ederra prestatu dugula, eta ez da guk prestatu dugulako, benetan ederra dela pentsatzen dugulako baizik. Herri-zerri ibili gara, bertako bueno, ahotsak jasotzen, uda nola bizitzen duten ere galdetu diegu zenbait pertsonari, gizon emakume gazte denetarik izan ditugu gurean, eta horrekin batera ere, ba, komertzio, taberna, enpresa askoren leio ere bagara aste honetako guaixen ere bai, nola ez, egitarauak ere bai, ba, badauzkagu, eta gehigarria, denbora pasak ere badauzkazue, beraz horregatik diogu ederra dela, euskaraz, euskaratik sortuak, eta euskaldunontzat guretzako, horrela ere herria egiten dugulako eta sakana egiten dugulako. Beraz, horregatik diogu ederra dela aste honetako guaixe, eta patxadaz eta gustora irakurtzeko tartea ere hartu beharko dugu horretarako. San bezala, gaur hasiera emango diogu gure oporren aurretiko, ba, egunon sakana irratsaio honi, agenda izango da protagonista, baina aipatu behar dizu ere bai solasaldian sorpresaren bat edo beste izanen dugula gaurkoan, eta bai, ez da txantxa, sorpresa ikaragarria izango dugu, ez dakit onerako edo txarrerako, baina bueno, adi egotea nahiko genuke. Gaur argituko dugu aste honetako soinua zein den ere, edo zein izan den, ezta? Eta bai, horri ere bide emango diogu, zenbait kontu izango ditugu, zenbait kanta izango ditugu, eta bueno, horretarako ere komeni da, ezta? Astea eta bueno, ba bai, alaxe eginen dugu eguraldiaren iragarpenari, asteburuko eguraldiaren iragarpenari tokia eginez, eta bere alakoan prensari ere bai. Ba, astera goaz, entzule, hauxe da egunon sakana, eta zu hortxe bestaldean egotea, ba, gustuko dugunez, egunon zuri ere bai. Ongi etorri. Gaur garilak uztailak 31 ditu eta ostirala da. Eta hegoaldean ere beroak arintzera egingo du, iparraldeko haizea ibiliko da denean, eta ziertzoa zakarra izango da Ebro ibarrean. Goizean zerua oso deitsu, kantauri xurialdean batez ere eta tarteka zirimiria egingo du. Arratsaldean odeitza pixka bat saretu daiteke, eta temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, 30 gradu ingurukoak lurraldearen hegoaldean, 27 gradu Gasteizen eta Iruñean 32. Eta bihar, odeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du, egunaren lehen partean zerua
oso deitsu egongo da, batez ere iparraldean, eta txoko batzuetan euri langarra egin dezake. Eguerditik aurrera ordea, iparrekialdeko haizearen laguntzaz, odeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak bihar antzekoak edo pikin bat altuagoak, 30-33 gradu artekoak, eta igandean eguzkitsu egongo da, temperatura apur bat igoko da, barnealdean igoera nabarmenagoa izango delarik eta kostaldean aldiz txikia, egunaren hasieran belainoa eta behodei batzuk ager daitezke, baina orokorrean giroa eguzkitsua izango da goizean goizetik, goiodei batzuekin. Ego ukituko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebaldeakoa sartuko da bolada gogor batzuekin araban. Haize horrekin baliteke kostaldean be hodei batzuk sortzea. Igandean 34 graduko temperatura eta 37koa Iruñan.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta orain bai komunikabidei erreparatu behar diegu etxetik hasita hain zuzen ere. Bueno, azalean irudia dugu guztia eta lerrobururik eta alakurik ez dugu aipatuko, baina bai esan, bueno, ba osoa dela gure azala eta uda sakanan dio, ez da? Gure azale ederrak eta, bueno, basoak eta zenbait irudi ezberdin ere ba ekartzen ditu eta bueno, ba gozatua ere har daitekeela, ba ikusten da azalari erreparatuta, bueno, koloretsua, alaia eta udak ekarriko digun horren esperoan, ezta? Hori da guk gaur iradokin nahi duguna Guaixe astekariaren azal horrekin, baina gehiago ere badugu zeren eta, bueno, esan behar dugu ba Berria egunkariak gaur Poloniara begira jartzen gaituela, Poloniara misil bat botatzea leporatu diote Errusiari eta egoera larria da. Poliziak, militarrak eta suhiltzaileak Poloniako Tarnaua kolonia herrian atzo misila erori zen tokian agertzen zaizkigu. Argazki nagusia hori da, goiko partean udako serian espezie inbaditzaileen artean karraskari handi bat karraskan agertuko zaigu udagiron gaur landuko duten gaia. Gara egunkarian aldiz uzta, zereal uzta 13% jetxi da eta Nafarroan eguraldiaren eraginez, ezta? Bueno, ba kosetxadora bat ikus dezakegu hortxe, zereala jasotzen ari dela eta bueno, balorazio hori egin zuten atzo Herriberrin egindako jardunaldi batean. Eta notiziasera balinba goaz, ba notiziasen irudiari erreparatzen badiogu, bueno, ba esan dezakegu irudi bat baino gehiago badela eta horietako bat ba berak jartzen du abalantxa migratorioa dela eta jendetza ikusten dugu milaka pertsonak Marruekosetik Zeutarako bidea hartu dutela eta Espainiako gobernuak ejertzitoa bidali du ara. Esan behar dugu ba hoxen zerealaren uzta 13% jetxi dela Nafarroan, beroa eta lehortea dela eta beste argazki batean ikus dezakegu ba tuterak Santana festak ba despeditzen dituela eta buru handi bati muxu ematen ari zaio bat eta hori da irudia albiste hori iragartzeko. Berrian diote Nafarroak Madrilekin adostu du bertze 400 foruzain izanen dituela 1600era ailegatu arte, gaurko lerroburu nagusia Berria egunkarian, baina hauek ere garrantzia hartuz, azalean Espainiako gobernuak biktima gisa aitortu du poliziak hildako Josu Mujika etakidea, Kaleko Afari Solidarioak taldea eta Donostiako alkatea ez dira ados jarri bileran, Munduko Kopako liskarren arira 50 bat lagun baino gehiago ikartzen ari dira eta zereal uzta 13% gutxitu dela Nafarroan eguraldi aldakorrarengatik. Txipak eskas
teknologiaz arituko zaizkigu ere bai Berria egunkarian. Gara egunkariko lerruak dio, ba, zupiriak marlaskari kexa formal bat bidali diola poliziaren atxiloketak direla. Eta Madridek Josu Mujika biktimatzat ba, errekonozitu duela, eta bueno, aipatu behar dugu ere kaleko afari solidarioen kontuak ba, bueno, insaustik atea itxi diela ba, hauei, bueno, hauek aurkeztutako proposamenei, ezta? Atea itxi diela. Ba, esan behar dugu, foruzainek 400 foruzain gehiago izango dituztela eta 1600ko kopurura iritsiko dela. Esan behar dugu ere bai, ba, udako temperatura altu hauen ba, kontrako laguna dela edo direla izozkiak, eta bueno, aipatu behar dugu ere bai mugikortasun elektrikoa zarituko zaizkigula tximista planarekin hain zuzen ere, eta esan behar dugu ere bai ba, jaiotzagatik 3300 langilek beren baimena ba, hartu edo erabili egin dutela. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, gaurre garileak uztailak 31 ditu eta hasiko gara AHT zundaketak aipatuz herenegun eta atzo elkarretaratzeak izan baitira altxasun aurrekoan aipatu genizuen bezala zundaketa lanak egiten aritu dira ikastola eta altxasuko ikastola eta institutoren arteko gune horretan guardia zibilak babestu ditu lan horiek ere bai eta bueno, aipatu behar dugu lehendabiziko konzentrazioan ere bai jendea identifikatu zutela. Atzo ere elkarretaratzea izan zen eta araño gerturatu ziren protesta egitera zenbait lagun. Bueno, ba, berriki jaso dugu dagoeneko lan horiek bukatu omen dituztela eta bi patrolekin argiak eta guzti ba eremu hori garbi utzi dutela, handik alde egin dutela, dirudienez lan egin beharreko lanak bukatu omen dituzte eta enpresaren izena INGE omen da lan horiek egin dituenak eta esan bezala oraintxe berriki aipatu digute lan horiek egiten amaitu dutela. Bestetik eta gaiaz erabat aldatuta aipatu behar dugu, Sakanako mankomunitateak 2026erako lan eskaintza publikoa onartu duela, lau lan postu betetzeko deialdiak egingo ditu. Alde batetik, kulturartekotasun bitartekaria lan postua, ze mailakoa eta euskarazko bebi eta arabiera jakintza altua hizkuntza eskakizunak dituena, lan kontratuduna izanen da lan postua betetzen duen pertsona, eta bestetik Ibarreko erakundea hondakin zerbitzuko bilketan aritzeko hiru peoi gidari lan postu erreleboko kontratuko modalitatean bete nahi ditu. Lanpostuak D mailakoak dira eta euskarazko bebi hizkuntza eskakizuna dute. Lau lanpostuak betetzen dituztenak lan kontratudunak izanen dira. Eta lakuntzara goaz udalaren festetarako lan eskaintza aipatzera ere. Ospakizunetan egun horietan herria behar bezain garbi egiteko, lakuntzako udalak garbiketako lanak egiteko pertsonak kontratatu nahi ditu. Haien lan egunak agorrilaren 22tik 28ra izanen dira. Festetan garbiketa lanak egin nahi dutenek udaletxeko bulegoan eman beharko dute izena agorrilaren 12 baino lehen. Eta bukatzeko esan behar dugu Arabako korridoreko tren zerbitzuak Gasteizko festetan estreinakoz gaueko tren bereziak izango dituela aurten. Ibilgailu pribatua erabili nahi ez dutenen festetako joan etorriak erraztu nahi dituzten neurri horren bidez eta agorrilaren 4tik 9ra bitartean biak barne 5 zerbitzu berezi programatuko dira egunero Altsasuta Miranda artean 3 tren egongo dira eta beste bi kontrako norantzkoan Miranda eta Altsasu artean. We'll be right back.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Eta garilak hogeita maika ditu, zailak hogeita maika ditu, kirol tartean aizkorari buruz hitz egin behar dugu, eta Michelena Erdozia eta Oiarbide, zain zuzen ere, Ramon Latasa sarian parte hartuko dutelako, abuztuaren bederatzian jokatuko da, eta Sunbilako txapelketa famatuko gazten bederatzigarren Ramon Latasa sarian lehiatuko dira. Txapelketa hau, hiru mailatan jokatuko da, maila nagusian Iker Vicente Eneko Otaño, Julen Alberdi Txikia laugarrena, Arkaitz Etxebeste eta Mikel Arrañaga Odei Ezpeleta Bihurri bi, bikote bakoitzak 10 kanerdiko eta 6 60 ontzako ebaki beharko ditu. Emakume aizkolarien Ramon Latasa sarian bi bikote ariko dira, Oiana Fernandez Nerea Sorondo eta Nerea Arrutita Laiene Pikabea, eta bakoitzak 45 ontzako 5 enbor moztu beharko ditu. Eta azkenik, gazte aizkolarien Ramon Latasa sarian lau bikote arituko dira lanean, eta tartean hiru sakandar. Oier Michelenak Unai Etxeberriarekin osatuko du bikotea. Aritzo Jarbidek Julen Urrutiarekin eta Jon Erdoziak Mikel Santestebanekin. Haiekin batera Igoin Pikabea, Beñat Senosiainekin lehiatuko dira, eta kasu honetan bikote bakoitzak 6 kanerdiko moztu beharko ditu. Aizkolari ez gain, harri jasotzaileak aterako dira plazara, Patricia Martin, Mikel Lopetegi eta Estefania Etxebeste Beñat Telleria bikoteek bi txanda izango dituzte, eta horretaz gain Iradi Agirre marka pertsonala gainditzen saiatuko da, 75 kiloko harri errektangularrarekin ahalik eta jasoaldi gehien egiten saiatuko da 3 minutuko txandan. Adin horretan marka historiko bat lortzen duen lehen emakumea izan nahi du berak.

publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, bateti bestia, ez da, galdu gaitezen, kantatzen dute hauek, ez da, kuadrilla honek, galdu gaitezela, ez da, dantzatu ere, ez da, uda honetan eta plazetan, ez da. Bueno, ba, bai, ba, ez gara galduko, baina bai, dantzatuko garela eta ibiliko garela herri-zerri oraingoan eta Olazauti aldera joko dugu, zeren eta Olazautian, aipatu beharre dugu, ba, igandean, amarterdietan juniorren, ez, bihar larun bata, juniorren irugarren txirrindularitza saria ospatuko baitute goizeko amarterdietatik aurrera, 100 kilometroko lasterketa da eta Altamira irutan igo beharko dute, Burunda txirrindularitza taldeak antolatutako, ba, kirol froga dau. Etaren aipatu dizuegun bezala Etxarrian asko festak, ezta, ospatuko dira eta gaur hasita inutilaren eguna izango da Etxarrian asko gazte asamladak antolatuta. Eta Etxajua tauzatea Mikel Arregi plazan eguerdiko 12etan eginen dute omenaldia bertan ere egin behar dutelako. Trikipoteoa ere ordu batetan eta bazkaria plazan bertan izango da. Ondoren bingoa prestatu dute Etxarrian asko festetako 5. Mus txapelketa ere bai, Mus taldeak antolatu duena udalaren laguntzarekin plazan izango da eta Gautxori elektrotxaranga arratsaldeko 7etan izango da. 9:30etan ekitaldia gaztetxean eginen dute eta ondoren 11etatik aurrera kontzertuak eta DJak gaztetxean izango dira. Kumbialari, bulkada eta DJ Mortz.

Bueno, eta etxarri aranatzen jarraituko dugu larun batean hain zuzen ere bihar etxia eguna ospatuko delako eta esan behar dugu 2025ean jaiotako aurrei zapi banak eta eginen zaiela eta festetako hasierako suziria eguerdiko amabietan botako dute. Ordu batetan estanda txarangarekin kontzertua izango da eta herri bazkaria festa batzordeak antolatu duena plazan. Playback txapelketa bihar bertan izango da eta plazan eta aipatu behar dugu ba salbea 7:30etan izango dela tauzatea 8:30etan Arzabal etxe azpi larraineta takarrikestu elkarteen eskutik biharkoan trikitins taldearen dantzaldia arratsaldez eta baita gauez ere Albina Stardust eta Divina komediarekin disko pintxada festa batzordeak antolatu duena gaueko 10ak eta laurdenean eta alkoholimetro probak 18 urtetik gorakoendako egingo da udaletxeko estalopean. Igandean arañatz elkartearen eguna ospatuko da, dianak izango dira marterdietan eta uzatea maika terdietan. Gure etxea elkartearen eskutik. Herrikirolak eguerdiko 12etan. Sakanako aizkora eskolako ikasleak, helduak binaka eta harri jasotzaileak ere plazan. 12etan herriko erraldoiak eta buru handiak aterako dira. Eta Palestinaren aldeko margo erakusketa zozketa eguerdiko ordu batetan igandean. 20 berriro taldearen musika emanaldia ordu bat aterdietan. Eta 6:30etan bersolariak estena tokian. Sebastian Lizaso, Eneko Lazkoz, Nerea Lustondo eta Oiana Iguaran. Gai jartza lanetan sahatskara satorre izango dugu. Kostilada eta patxa etxarri gaztetxean 8:00etan. Alarma morearen kontzertua 8:30etan eta zentzentzuzkoa 10:00etan. Musika zuzenean 10:00 eta laurdenean. Egoskor bat eta Elgran Richardson festa batzordeak antolatuta DJ Deabru gaztetxean 12:00etan eta Tiki Tarriki gaueko ordu batean. Bueno, informazio guztia festen egitarauari dagokionez ere bai guaixe.eusen edo bestela guaixe astekarian izanen duzue.

0: txaflero batu aletxera.
1: Aipatu behar dugu ere lakuntzan, larun batean eskolen mailako lakuntzako txirrindularitza lasterketa jogatuko dela arratsaldeko lauetan, eta hor ginkanak eta lasterketak izango dira plazan eta larraineko pistan. Aralar txirrindularitza taldeak antolatuta bihar lakuntzan.

0: Eta hoxe izan da, batetik bestia tartea hain zuzen ere, bueno, ba, festarik festa eta egitaraue kontuak ere aipatzeko genituelarik. Eta bai honek jarraitzen du eta saioak ere jarraitzen du. Eta badakizue egunon sakana saioak, bueno, bere atal, bueno, esango dugu esanguratsuena, famatuena eta entzunena ere bai solasaldia izaten dela eta hori ere badugu eta hori amaiketatik aurrera izango da. Atzo Euskal Herriko historia ehun objektutan kontu bitxiak ere izan genituen eta gaur ere ba horrelako beste gauza bitxi batzuk ere ekarri nahi dizkizuegu eta horietako bat bada kaikuarena. Goazen ba entzutera zer kontatzen diguten kaikuaren inguruan.
1: Kaikua. Zu txikian eta poliki egiten diren gisatuak mugitzeko erabiltzen den egurrezko goilara horietako bat eskutan, imaginatzen nuen aitatxi astelenetik ostiralera, lapiko erraldoi bateko esneari eraginez. Goilara, lapikoa bezain erraldoi, bi eskuekin hartzen irudikatzen nuen, eskailera bateko azken koskan igota. Lapiko barrukoa erloiuaren orratzen norantzan mugitzen. Kaikun egiten zuen lan. Nonbait guretzat Donostiako Disneyland zenetik hurbil, Eureka Zientzia Museotik hurbil. Aitatxik egindako jaurtak eta esnea egoten ziren beti etxean, eta horiek ziren ere telebistan gehien iragartzen zituztenak. Nire memoriak, egin beharreko galbaelanak eginda, esaten dit txikitako iragarki famatuenak zirela kaikurenak, Iberdrolakoekin batera. Amatxi, esaten nion, zuk zer nahiago duzu, kaiku ala Iberdrola? Eta barrezka berak erantzun, ez zutela zerikusirik. Baina niri erantzun horrek etzidan balio, eta Iberdrola hautatuko zuen kezkaz insistitzen nuen beti. Berak kaiku erantzuten zidan arte. Antza, bi iragarkiotan saldu nahi zutenak etzuen alako loturarik, eta aitatxik bere lanean ere etzion bueltarik ematen lapiko erraldoiaren barneko esneari. Urte asko pasaziren amatxiri galdera rekurrenteura egiten nionetik kaikua zertzen jakin nuen arte. Amabos bat agian. Hala deskribatu zion kaikua Fermin Leizaola etnografoak Kristina Berasaini. Honek 2024an berrian egindako elkarrizketan.
2: Euskal Herrian bakarrik aurkitu daitekeen pieza da kaikua, bakana. Euskal Herriarenak propio diren piezak dira, gure kultura bakana baita. Objektu monoxiloa da, pieza bakarrekoa, urkiz egindakoa. Ardatza makurtua duena, ardiak jestean, hanken artean sartzeko. Estetikoki ederra da eta behatz bakar batekin ar daiteke eskulekutik orekari eutsiz. Esnarria sartu eta berehala irakiten du esneak, mikrouin labean baino azkarrago. Sortzen duen erreakzio termikoa horren handia da, harriak burbulen artean lebitatzen baitu. Orduak eman ditzaket kaikuez hitz egiten.
1: Esnarri, esnearri, esnarri, kaikuarri edo txukunarri. Esnea berotu edo egosteko harria. Hortxe gure mamiaren errezapore berezituaren jatorria. Funtsezko osagarria izan da kaikua aspalditik Euskal Herriko artzainendako. Beranduenez, 12. mendean hasi ziren esnea biltzeko bi giderreko ontzia erabiltzen. Amaiurko gazteluko indusketa arkeologikoetan ere topatu zuten bat. Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren istorioak biltzen dituen, hemendik liburuan, irakurri daitekeenaren arabera, kaikuaren inguruko lekukotasuna ziurraski eskualdeko lehena topa daiteke Nafarroako Antxo 6. azkarra erregeak agindu eta 1187. urtean argitaratutako itun zaharrean. Irudi bat da. Birkide deuna agertzen da behi bat jesten, kaiku bat behiaren errapearen azpian eta beste bi sainduaren atzean. Esnea gorde eta egosteko ontzia ez da ordudanik bat ere aldatu. Batetik, itxura estetiko bereziagatik, baina batez ere zinez praktikoa delako. Sortu zenetik dago kaikua jezteko urrats guztiak ongi egiteko pentsatua. Esnea hartu, kontserbatu eta eraldatzeko. Urki bloke bakarrean zizelkatzen da ontzia, eta hauexek dira horretarako behar diren tresnak. Tornua edo aulkia, arotz konpasa, aizkora, zizela, daratulua, errakia eta lixa. Arina eta zizelkatzen erraza izateaz gain, euskal oianetan ugaria da urkia. Eta hain zuzen ere, arina bezain sendoa izateagatik da erraza garraiatzea. Egunero erabilita ere, ezpaitago austeko arrisku handirik. Urkiak, ardi edo behi esnea hartzen duenean ere, ez du ezetasunik xurgatzen. Nola nahi ere, gutxi batzuk dira, egun zurezko kaikuak erabiltzen dituzten nekazariak. Baserri modernoen beharrei begira, metala hobesten baita. Ontziari eta esneki markari bezala, janzki bati ere ematen dio izena kaikuak. Egun, baserritarrez janzten garela diogunean erabiltzen dugun artilezko jakaz ari naiz. Garaian arrunta zena, 20. mendeaz geroztik erabili izan da folklore janzki gisa, jai giroan. Orain, modako arropa bihurtu dute zenbait markak, dantzan.eu satariak jasotzen duenez. Hori dena gutxi balitz, hitzak badu beste funtzio nabarmen bat. Iraintzeko ere balio du.
2: Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Kaiku asko daude Euskal Herriko Museoetan eta bilduma nabarmena dago Gordailuan, Irunen. Atal honen gidoia Amets Aranguren-ena da, eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.

0: Bueno, ba hortxe, kaikuaren hainbat kontu ere eta bitxiak ere badirenak, baina bueno, aipatu behar dugu eta jarraian bueno, gauza beste bitxikeria bat, nola ez, entzun dugun horren antzekoa eta Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako pistolaz mintzatuko zaizkigu Euskal Wikilarien Kultura Elkartea eta Berriak.
1: Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako pistola. Pistola hitza entzun eta bati, Ameriketako Estatu Batuak etor dakizkioke burura. Ziur asko, jatorrizko herrien kolonizazio astapenetik hasita, ura bihurtu delako munduko baztera hartako indarkeriaren eta aldaera simbolikoaren tresna behinena. Gurean, ezpatak, arku eta geziak edota lantzak izan dira luzaro gerraren protagonista. Adibide gisa gure literaturan eta baskpoetri.net atariko bilatzailea aintzat hartuta, ez dira asko pistola hitza barne hartzen dituzten olerkiak. Juan Baptista Altzolarena da lehen aipua, 1640koa. Eta ondoren, Xabier Amurizak, Inigo Astizek, Txili Lauzirikak, Asier Serranok, Urtzi Urrutiko Etxeak, baliatu dute berba. Denak gizonak. Musikarekin antzera, baina badok.eu satariari men eginez gero beti ere, emakume gutxi batzuk ere ageri dira. Sorkun eta J. Martina musika taldeak. Lehenak, pistolak eta polizia torturak lotzen ditu. Bigarren musika taldeak, pistolak askatasuna izearekin lotzea du xede, zearekin lotzea du xede. Gaurkoan, asmo honi lotutako arma xume baina eraginkor bati buruz jardungo dugu. Eta esan badugu ere gure herrian pistolen presentzia apalagoa dela historiaren apalategian beste arma batzuekin alderatuta, badira Euskal Herrian sortu eta munduan ezagun egin diren pistolak. Esate baterako, Buffalo Billek orbea errebolber arina zeramala esan da. Egun bizikletak egiteagatik ezaguna bada ere, jakina da armagintza zuela ardatz astapenetan Eibarko enpresak. Fikziora jota ere ezaguna da Quentin Tarantinoren Pulp Fiction pelikulan Samuel L. Jackson gangsterrak darabilen Star Model B pistola. Horrela, txokokeria arbuiatu eta aipatu beharra dago atzerrian eginiko pistolek ere eduki dutela zeresana gurean. Horietako bat, Angioligio anarkistak Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako British Bulldog motako errebolberra da esanguratsuenetako bat. Ura txikia zen, baina ez eskaxa. Erabili zezakeen kalibre indartsuak arma hilgarri bihurtzen zuen, txikia izan da ere. Garai hartan gizoneen janzkeran horren modan zeuden txalekoetako poltsikoetan kabitzen zen arma. James Webblick diseinatu zuen Ingalaterran 19. mende erdialdean, eta bigarren mundu gerra pasata ere ekoizten zen oraindik. Aipatu duku jatorria, eta hain justu Londresen lortu zuen guk dakigula azkeneko zerabili zuen jabeak, Michel Angioligiok. Zatika muntatu zuen 28 milimetroko kalibredun errebolberra. Eta 7,65 milimetroko balekin burutu zuen ekintza. Hiru tiro eskatu omen zituen behin Cánovasek. Bata Martirentzat, besteak Maceo eta Gomezentzat. Hiru tiro jasoko zituen berak trukean. Cánovas del Castillok maite zituen Arrasateko Gesalibar auzoko bainuetxeko urak. Maitasunura aintzat hartu gabe, Javier Gurrutxagak etzukeen Orkesta Mondragon deituko bere musika taldea. Ez da Leopoldo Maria Panerok eginen kolaboratuko ere. Baina akaso, hobe da bukaeratik baino hasieratik hastea. Cánovas Malagan jaio zen, 1828an, eta zuzenbide ikasketak egiteaz gain kazetari gisa ere jardun zuen. 1847an afiliatu zen Alderdi Moderatuan, eta ordutik 19. mendeko saltsa politiko guztietan aritu zen. 1876ko konstituzioaren aitatzat jo liteke Cánovas. Sistema ustel eta iruzurtia zen hura, demokrazia parlamentarioa baina gehiago. Eta sei aldiz egon zen ministerio kontseiluko buru gisa, 1874tik 1887ra, Sagastarekin txandakatuta. Estatu Espainiarraren dekadentzia zuen obsesio, hala jasotzen du Aitor Aranzabalek Angioligiori buruz eginiko liburuak, eta gogor egin zuen azken koloniak jazartzearen alde. Izaeraz gizon gogorra zen, ekoskorra bere konbikzio eta baloreetan. Marka sakona utzi zuen Espainia eta Euskal Herrian. Foruen zapaltzaile gisa txirritaren bertsoak ditugu lekuko, erlijio eskubideen eta eskubide pertsonalen murrizketak ere bultzatu zituen. Mende bete pasata ere oroitzen du Espainiako eskuinak bere figura. Manuel Fraga izan zelarik Cánovas del Castillo fundazioaren sortzaile, eta aurreneko lehendakaria 20. mende ondarrean. Arrain handia zen beraz Cánovas. Horrek, baita anarkismoaren sustatzaileen aurka bultzatu zuen errepresioak ere, jarri zuen Angioligio eta bere kideen jomugan. Anarkismoaren predikari gisa, Fanelli iraultzaile eta anarkista italiarra bidali zuen Espainiara Bakunin ideologoak, internazionalak garatu zituen ekimenen baitan. Italia-Espainia konexioa garrantzitsua da. Fanelli, Malatesta eta Angioligio aritu zirelako ideia libertarioak zabaltzen. Zertzen anarkismoa? Juantxo Estebaranz historialariak labur biltzen du definizioa. Esanaz, 19. mendearen azken herenean, Frantzian sortu zen korronte politikoa izan zela, eta politika formalaren baliabideak usatzen zituela, ekintza zuzena eta greba orokorra lehenetsiz. Industria iraultzaren ondorio sortutako proletariotzak pairatzen zituen gabeziei erantzuna bilatu nahi zuten, eta elkar laguntza zuten ipar. Euskaldunak egon ziren hasieratik Internazionalean, baina Zumarragan, Bilbon, Gasteizen, Tolosan, Irunen eta Iruñean zeuden taldeek eragin apala zuten 1910ean, CNT edo Lanaren Konfederazio Nazionala sortu zen arte. Alabaina, Angioligio etzen gurera iraultzaile gisa etorri, etzen Che Guevara Bolivian. Bera, Euskal Herrira etorri zen, Cánovas bertan zegoelako. Ura baitzen Montjuiken, Kataluniako anarkistak, Corpus Christi prozesioari eginiko atentatuaren ondorenean, torturatzea agindu zuena. Ekintza hala suertatu zen. Espainiako gobernuburua emaztearekin iritsi zen 1887ko uztailaren 30ean. Abuztuaren 4ean iritsi zen Angioligio, Madril utzita, egin beharreko guztiak eginda eta informazioa jasota. Norteko estazioan trena hartu eta Zumarragan jaitsi zen. Bertatik, Zaldiorga batean, Arrasateko herritik 2 kilometrora zegoen Santa Ageda Bainuetxe hotelera iritsi zen. Harreran, Emilio Rinaldiren izena eman zuen, Erromako Il Popolo egunkariko ustezko kazetaria, eta faringitis kronikoa edukitzea zuen bertaratzearen aitzakia. 9 poliziako eskolta zuen Cánovasek, baina iesak etzion ardurarik eragiten anarkistari, ez baitzuen horretarako asmorik. Momentu egokia besterik etzuen behar, ura bakarrik geratzea. Hala, abuztuaren 8an, igandea, meza entzun ostean, jantokirako bidean zela, emaztea beste egoiliar batzuekin berriketan zegoela probesturik, iritsi zen Angioligioren zatunea. Logelara igo, pistola hartu, zarata gutxiago egiteko zapatak erantzita, espartinak hartu,

Duzun hau, Euskal Herriko historia ehun objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Canovas del Castillo hiltzeko erabilitako

Bueno, hemen jarraitzen dugu 11:04 direnean berehala konexioa eginen dugu Karrape eta Aralar irratiko esatariekin eta lehen esan dizugun bezala bada sorpresa bat atzo aurreratu genizuena, ezta? Ez ote digun adimen artifizialak kanta bat sortuko hiru irratiak batzen dio duena, esatariak, entzuleak eta bueno, eta bailarak eta herriek dituzten kontuak aipatuko. Bueno, ba, gaur froga egingo dugu, eta ez dakit, emaitzarekin pozik balin bazaudete, igual gure sintonia da guzti ere biurre daiteke, ez da? Ba, dida batean, bi minutu besterik ez ditugu behar konexio hori egiteko. Eta hementxe jarraitzen dugu, pozpozik gaur oporrak hartuko ditugulako, Guaixe Fundazioko, bueno, ba, lantalde guztiak, oporrak hartuko ditu. Eta badakizu, porren ondoren indar berriturik etorriko garela ikasturteari heltzeko. Eta hoxe, noiz itzuliko garen, ba, agorrilaren abuzuaren 31an, astelenarekin. Bien bitartean, geroago agurra egingo dugu, baina bien bitartean ere zuek hilabete osasuntxua, ederra, polita, alaia izan dezazuen ere opa nahi dizuegu festetan gozatzeko, antolatu diren ekimenetan gozatzeko, bueno, egun batzuk ere sakanatik kanpo pasatzen badituzue, ba ongi pasa ezazuen ere bai, hori guztia, opa dizuegu guzti guztioi. Eta, hoxe, ba, 5.000

0: Ba, 11:08 minutu direnean hasiko gara aste hontako azken sarearekin, Karrape Guaixe Aralar Irratiok bat egiten dugun sare honetan, eta gaurkoa, bueno, saio berezia datorkigu zuen parte hartzea, inoiz baino gehiago eskatuko dizuegulako soinuarekin batetik, eta beste batetik ere bai, bueno, kanta bat sortuko dugulako gaurkoan, baina horrekin hasi aurretik gure kideak agurtuko ditugu, Leitzatik hasiko gara gaurkoan, Unai Zabaleta, egunon.
1: Baita zure Jon, asteko azken saioa eta hilabeteko azken saioare bai, uztaileko 31 ditu gaur, beraz, bai, azken saioa hilabeteri edo asteri dagokionez halaxe izanen da, egunon, eh?
0: Uztaila agurtuko dugu denok batera, eta baita Eneida ere hilabete honetarako, ez da, bueno, abuztuaren bukaera arte, esan bezala oporrak hartuko dituelako, eta merezita ere. Egunon, Eneida Carreño.
2: Ba, egunon, bai, bai, alaxe da, nik begira dena den soinu bat, soinu pare bat jarri nahiko nizkizueke, bueno, jaso berri ditudalako bat altxasutik eta jarraian entzungo dena txantreatik. Ez dakit, igual ez ezaguna ingo zaizue. Bueno, ba, hau altxasutik eta jarraian txantreara iristen.
3: Begira ze ongi entzuten zaizun txantrean, txika.
2: Bueno, ba, hoxe. Biak dira, eh? Batetik ez dakit, somatu diozue, hasierako soinu hori, somatu duzue?
1: Ba, nik somatu pentsatzen dut, gehien bat irudik ikusi ditotelako, ze ez dakit, guan galetzen egin ditzen, bateri, haber vale. Leitzen alakoik izan zen, zeni ohartu egin ditzen, imenio, badakit, Iruñen esate baterako ikeragarrizko tximiste zaparrada botazun, pentsatu nahi dut, zuenen soinu hori, zuenen gertatutako zaparrada mal behar dula.
2: Bai.
1: Aspaldi entzun ez dugun soinua, alegia.
2: Aspaldi entzun ez dugun soinua, paraguesa edo euritakoa jarrita, bueno, entzule batek bidali didana goizeko 10ak eta 10ean. Claro, gero galdetu diot handik 15 minutura esan diot jarraitzen du? Ez, borraska txiki bat. 10 minutuko zerbait bota du. Ez dakit, onerako, txarrerako, bueno, suposatzen dut beti ere onerako izango dela zerbait eta gutxi balima da, baina zerbait bota du. Iragarri dute, ez? Jaketa hori eguraldiaz eta hitz egiten dugu lehenengo minutu hauetan iragarrita dago, bueno, zer bota du eta gaurtik biharko gauean, hau da gaur gauez zerbait etor daitekeen edo horren esperoan gaude. Beraz, ba, hoxe kontu hoiek eta gero begira non entzuten gaituzten ere bai. Wow, kotxean ere bai.
1: Kotxean.
2: Ainhoa, kotxean bai.
1: Aupa Ainhoa. Ainhoa txantrea biden edo dena delako, andoaindar batek hemen pasatzen naizelaren entzuntzigun, olako mezu biali, eskertzen da jakitea, bera, guk ere hartu zaituztegu, ez dakit nondik, ez da? Ez dakit hortxe, Zamudion gaude eta entzuten nahi ga, venga ba, osongi, edo Castorron, edo Baltierran berdin zait, ederra litzike, eh? Mm-hmm. Bueno, baita hemen ere gurean. Bueno, hemen leio guztik, bira, gaur, bain, aipatzen dio lagun bateri, eso politia da eta kuriosoa da, fenomeno, leioen fenomenoa, ze bain, edo zein etxetara, edo pisutara behidetzen oza, normalen, olako temperatura ditugunen fresko da honen, aprobetsatzen dugu freskatzeko, eta orduan leio guztik ikusten irikita. Etxe askotan, leio guztik zabalik, bino aldetik alde, eh? Ni betire, irratie, leio guztik dauzketo osotara zabaldu, eta bueno, gustora hori bai, jertxea jantzi dut, oain kafetxoa kanpoan hartu dugu atarin, eta jertxe fin bat eskertzen zen, eh? Eta gustora gaina. Eta zaparrana, da, duda dauket, atzo hemen botazun zaparra daik edo, ez? Ni, de logo, hartu ez nintzen nint.
2: Guke, gurean ez. Egia da, olako kintia, eskiztagin nola esan. Edo da, azkenean igual gure imaginazioa ere bada, edo hori nahi dugula, baina bai iruditu zitzaidan, behatzi terdiak inguru edo, etxeratzen. Ola, ez dakit, bat, gero handik ratu batera beste bat, baina oso txikiak eta oso hola, claro, zerua estalita zegoen ere bai eta nik uste dut ba bueno, zeo zerre bazela baina ezer gutxi, ezer gutxi.
1: Hemen esango nuke ezetz, hemen ez. Iruñen ez da, Iruñen uste dut tximistek izan duziela baina hola.
0: Sekulakoa, nian harrapatu ninduen, esango dizuet, etxean harrapatu ninduen, eta, bueno, pentsan olakoa izan duzen, gure plazako ia balkoi gehienak, jendez beteta zirela, jende guztia aterazelako ikustera benetan gertatzen ari ote zen ikusten ere ginen ala ez. Ze benetan, momentu batetik bestera izan duzen, horrela, batean, lasaitasunetik, urtanteak entzuten hasi ginenera, eta batean, trumoiak, tximistak, sekulako ekaitza. Eta gainera hori, euritea botazuena momentu batean, baina hori, pilatzen direla horrela putzuak momentu batean, baina minutu gutxian izan duzen, eh?
1: 20 minutun 8,5 litro metro karratuko, botazun Iruinen. Pentsa, irabatein dezazpen, Karraskalen 1,8 edo goizutan edo izaban 1,7-1,6 litro metro karratuko, Iruinen 8,5 litro metro karratuko botazun. Bai, eta nik, karo, irudi bat ikusi nun, zaparadan irudi bat ikusi nun, ostra! Hori ustutzea, eta ze ongi etorri izan den hori Iruñaldean, Iruñaldeko irin, kaletan, mendin, basoan, ze ongi etorri izan den, ez, esaten duen, eta gero tximistena, bai, aipatzen due, 350 gutxi gora bera tximiste zenbatu dizituela Iruñeko zerutan, bai, gara garri izan du mentzen.
0: Bai, aldiero, ikusten genituen tximistak eta hori trumoiak eta, eta hori, aspaldiko partez, ja, kasi, neidak esan duen bezala, arrotze egiten zitzaigun, eta guzti euria dariola ikustea, ez? Zerte duen, josus, gogoak ematen zizun hori, kalera ateratzeko, urrazpian geratzeko lan, eta freskatu, bai, bueno, kaleak ere bai freskatu direla, sumatu daia gaur goizean ere, goizean goizetik, eta bueno, ikustatzen, atzo, gauean, errepidei begira jartzen mazinen, nola, kea ateratzen den errepidetik, ez? Beroaldia egon eta gero euria botatzen duenean oztutzen du, baina claro, errepide dokan bero hori ere batera behar da nolabait eta kea ikusten zen horrela, ez? Errepidetik ateratzen eta bueno, bai gaurgo izan ere hemen euriteak horrela tarteka botatzen ari da gaurgo izan zehar eta nireak esan duen bezala gaur gauean ere espero da hori, euriak, bueno, pixkat gure bazterrak berdetzea ere, ez? Ze oso lehor dago aralar orokorrean, larraun araitz nahiko lehor ikusten da, ja bakarrik koloreagatik, eta gero ja hori ba, berriak ikusten baditugu ere, bueno, ba, urten euneko 13 gutxiago izan dela uzta, ez? Aurreko urtearekin konparatuta, ba, bueno. Beharra badago ere, euria izateko. Banero duzu hasiko gara, gaurkoan aipatu dudan bezala, ez? Bueno, soinua izango dugula, eta aldez aurretik kanta, ez? Bueno, proba txiki bat egin dut gaur goizean.
1: Aurren soinua igual,
0: barkatu?
1: Aurren igual soinua,
0: Ah, bale, bai.
1: Bai, eguneroko hori, eta gero ja sartuko gatzu.
0: Ados.
1: Atzo iragarri ginen...
0: Alrabe zulertuan noen, unai, barkatu.
1: Atzo iragarri ginen adimen artifizialakin, bueno, kantuk egiten dira, eta arten badaganen aparban, eta alde batzuk esan zinun bezala. Beraz, ia eneidak soinue hartzen digun, eta... Bai, txoiteko esaten digu bain, txoiteko.
0: Ba, soinu horretik hori, epatuko dut nik, bueno, aprobak egiten ibili naizela gaur goizean, eta 5 minutan sortutako kantu bat entzungo dugula. Bueno, ba, gaia nola baitaz, gure sarea izanik eskatu diot, ez, zea bat egiteko. Hora, dei bat, sartu zaigu, kaixo. Bai, esan?
4: Jon, egunon.
0: Egunon.
4: Maika naiz, eguneko zentrotik.
0: Ah, bale, Maika, itxon pixka eta hau ez da saberako, ez? Imaginatzen dut. Txoen,
2: Bai, orain bai presnago, bale? Bai, bisita bat izan dut eta aze sarrera. Bagoaz, soinua jarriko dugu. Venga, bai, bagoa.

0: Bueno, hola, Xen. Bueno, ja gero ta gertuago gabiltza, eta ez dakite gauza haun, ez dakit gehiago ere esaterik baden zurea ez bada, zurea ez bada, hau, gailu hau, zurea ez bada, ordaindu behar izaten da. Hau egiteko. Zurea ez bada, claro, zuk izan dezakezu. Ez da erresa, norbanakoak horrela, baina bueno, enpresako nagusia balin bazara, ba ez duzu ordainduko, suposatzen dut, baina bestela guk ordaindu behar izaten dugu ekintza hau egiteko. Eta ekintza hau graba daiteke kanpotik, hau da. Horregatik lengoan Joni esaten nion, ez? Ba, igual prozesu honen hasiera eta bukaera graba daitezke edo osoa graba dezakezu barrutik. Eta hau barrutik grabatuta dago, baina grabatu duenak ere esan dit berriz ez duela egingo. Bildur pixka bat pasa bat duela. Nahiko. Una ez dakit zer esan, hemen TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Nik uste, gaina, badakitela zer den. Eta nik uste, gaur, bueno, hemen betire, esaten dizuela kotxet jarri modu, ui.
0: Bai, kotxea dago tarteko. Joan egin zaio, uste duelako badakiela, eta orduan, baina, bueno, aurreatu zara, bai, kotxe bat dago. Kotxe bat dago.
1: Gaur egun esaten dizuela, hain batek, hemen bai betire, utzi hor modu ontara eta atera.
0: Bai, pues, honek...
1: Hombre, klaustrofobiko entzat ez da,
0: Hau etzen atera eta soinua grabatu zigun, eta eskertzen da, baina hori da, bai, klaustrofobikon dako, edo zeinen dako, pentsa horre zerbait hausten dela, edo zerbait...
2: Unai Martinen antza, hartu zu orain.
0: Bueno, ba, hause da, aste honetako soinua.
1: A ber, noizbait zerbait eskabatu hartzitzien, ez da?
0: Bai, klaro.
1: Inbeste ordu izketan ibilion.
0: Ostirala da eskerrak. Ostirala da eskerrak.
1: Ostira bai, etzi makero hori azterte no, olakon bat. Bueno, entzulek, aleie, 9848-610-914. Karrape.
2: 9848-610-14-0 eta mezuak jasotzeko 676-990-0002-an aralar irratian.
0: 9848-5670-74 zuzenean hemen sakanan eta 666-5232-45-ean ba, mezutxoak eta hemen finonek esaten digu ba, asteburuna pasa ezagun eta neri ere oporronak opa dizkidala. Ba, hoxe. Holako kontuk dauzkagunak eta takito, bai, bueno, pues hori da soinua, animatu deitzen, gero argituko dugu, zein den, eta beste soinu klase batzuez ere hitz egin behar dugu, Unai eta biok, harrituta utzi gin gaituen kontu bat jaso dugu goizean erredakzio bilera horretan, ezta? Jon eta bueno, suposatzen dut gu harritu garen bezala zu ere harrituko zinela, pixka bat, ez? Naiz eta igual hortan zuke informazio gehiago izan edo baina bueno, ni beintzat entzun dudanean oso harrituta gelditu naiz.
1: Eta zein da kontue bat, zo, esan ginen adibin artifizialakin jonek aipatuzun bazela talde bat kantu giten zituna, esan ginen hemen saiatuko ginela kantu bat egiten adibin artifizialakin jon, eta jonek eindo, gaur reobako froga bat, jon kontatu.
0: Pausoak, bai, zer egin duzu, zer egin duzu.
2: Bos minutuen sortu da kanta hau, eskentzuten dugunean, benetan, bueno, bai, hori, beldurgarria ere ematen duela, zenolako erreztasunarekin adimen artifizialak gaiden, hori, testutxo labur bat eman da, hau dena sortzeko, ez? Nik ordenagailuari eskatu diot, ez? Erreminta honi esan diote, pop abesti berri bat nahi dut, abestia irratsaio batentzat da, hiru irratiek bat egiten duten saioa da, hiru irratien izenak hauek dira, Karrape, Guaixe eta Aralar irratia, eta bakoitzak Nafarroako eskualde bat hartzen duela, ez? Bakoitzak bere baiara hartzen du, azalpen hori eman diot, gure izenak eman dizkiot, eta, hau da, adimen artifizialak eman didana. Entzungo dugu?
1: Hori bakarra sartu dozo.
2: Hori bakarrik eman diot.
1: A popa besti da nahi duzula, besteik ez.
2: Besteik ez.
1: Musikalki ez diozo inungo agindurik eman.
0: Nik,
2: ez.
0: Nik aldera bat daukatzen, nik ere froga bat egin dut beste estilo batean eman nahi nizuen, baina ez dit, bideratu nau berak ChatGPT-ek ez dite hori sortu. Bideratu nau gero MP3 esan dio jo, baino emaidazu kanta soinuarekin, MP3-arekin beti ere oso tratu honez, Kaixo, egunon, mesedez, emaidaz. Horrela itzin bartzaio, xoabe eta polikiz beste modu batez erantzuten du bortizki hitz eginez gero. Eta ez zidan ematen da, gonbidatu nau joatera beste, bueno, ez dut izenik esango, baina hor horrek sortuko zidala hori kanta hori. Hori horrela da, ez? ChatGPT runto horrek ez du egiten edo Gemini edo ez.
2: Nire kasuan bueno, lan egiteko ordenagailoa sagarra duen ordenagailo hoietako bat da eta hoietan badago bat espreski erreztasun gehiago ematen dituenak. Badago erraminta bat hortarako, baina, bueno, interneten, nik...
0: Bai, eske esan nahi dizun, igual, baten batek igual, frogatu nahi badu adimen artifizialeko arrunto hoietan, ez, bueno, orain askotan agertzen zaizkigun hoietan, berez ez du ematen, Osa, izan behar da, soinurako programa bat sortzen duena, bideratzen zaitu, eske nik sortu dut, eta kanta sortu dit, bertsoa, eta nik ere eman dizkiot, ez, horrelako zertzela da batzuk, eta sortu du, baina gero ja bideratzen ninduen, da esan dut, ja, ez noa, ez dut nahi, baina, bueno, zuk, hori, errezago baduzula, eta dena, gardena, izateagatik. Venga, nahi duzuenean?
2: Ba, hau esan da...
1: Kontutan hartu, Bost minutun Jonek informazioa eman adimen artifizialari kantu bat osatzeko eta hauxe da.

0: Ostras.
1: Brutala da. Ez esan ez ez.
0: Baiet. Esango du baiet.
1: Zut imaginatu, hau Etxarri Aranazko pestetako txoznan. Ardezaken.
0: Baietz ba, eta jendeak dantzatuko luke. Guk dantzatu dugu, eta bo, joango gara orain pixkat analizatzen, vale, eta baina esagerazioa da.
1: Osa, eske gaina, giro aldetik, ba, brutala, Jon. Baina bat ditut galdera batzuk, ez da? Bat esate baterako. Jonek ekartzen digu hau egunen baten. Deus ere esan gabe. Atzoko gai atera gabe. Eta esaten digu, jo, kantu bat konposatu dut, idazte duitzen zaizuen. Bai, hain nabarmena da, iak egin dula. Zergatik, non atzematen diozo? Hau pertsona bate konposa dezake? Melodia bat, bai, letra. Nahi duzuna, gero tonu aldaketa hori oso ohikoa dela, eta oso ongi dago. Gero baditxo musika, badao perkusio tarte bat, ez, itxura. Baina zergatik ez?
0: Kaixo, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer? Maricruz?
2: Bai, Maricruz nahi. Hemen daka zubi udako kanta, eh?
0: Hau da udako kanta, ez da?
2: Udako kanta. Ze polita.
0: Ze polite.
2: Eta martxosa.
0: Eta martxosoa. Pues nada, abuztuko festetan, kanta hau...
2: Sakana leitza... Lekunberri, toki musikan. Venga.
0: Eskerrik asko.
2: Zartako abestia.
0: Venga.
2: Eta Leizako abestia. Eta Lekunberriko, bueno, zona esaten dut, eh?
0: Bai.
2: Hala, venga.
0: Eskerrik asko.
2: Agurba.
0: Bai, bai.
1: Iru irratia, tirerorara. Ez que gaina...
0: Itxasko horietako bada. Udako kanta horietako bat. Udako kanta horietako bat, ez?
1: Orduan, niri eman dizkit, zati batzutan, gogora, ez dakit zuri gertatu zaizuen, niri zati batzutan, ETS etorri zait gogora.
0: Bai, nik uste dut, bai, elikatuko da, elikatuko da zenbait tokietatik, eta, ez?
1: Gero, egia da, bueno, baditxo horako zati desberdin nahi badozo, ez? Oso nabarmena da, gero bapaten, etorri zait brasileiro, batukada momentu bat badauke horrez, hainbat perkusio zeakin, ez da? Eta politia da.
0: Neri etorri zait, ez aizu etorri Ricardo ke telebistan ere esan zuenean, hau pakarrape eta pata patata, eta momentu batean esaten du hori ere, ez, kantatu gabe, ez, ahotsak, ez, venga,
3: garrape,
0: bai, hori da, ez, hori da, beopa.
4: Bai, gero tona lagera,
1: iru erratiba. Izugarri da, baina izugarri da, batetik izugarri da, eta bestetik konposagilei errespetuz, beldurgarri ere bai, ez da, esan nahi dut.
0: Oso.
1: Bi, bos minutun, bi mezu sartu, adibina artifizialari, agindu bat eman, eta zer kanta egin dezaken. Eta kantu bat konposatzeak dauken, sormen lan izugarrie, dauken, atzetik dauken lan hori guzie, makina batek bos minutu nola egiten dizun. Gero, diskutigarri izan dike, ba, bueno, bai, bine joan, abari da, ia dela, ez dakit zer, ba, ez dakit, behar nik gauzat esan den dizuet, iakin gertatzen den bezala, hau igual ez dakit nabarmena den edo ez, behar nik seguro naiz, zenbait kantu, jarri zerrenda baten, pertsona konposatuta, eta ia konposatuta, segun zen modutara, eta igual denak ez ginuzela asmatuko,
0: Ez, eta bueno, musikaz edo letraz ere asko ez dakigunok ez dut uste. Baina, bueno, ja, nik uste dut aurrera pauso horretan atzo esaten izuen nik ere diseinu grafikoan adituak direnak eta ibiltzen direnak, eta horiek somatzen duten bezala suposatzen dut musikariek ere honi zeo zer, ez. Bea, unaik aurpegia jartzen duela beste mezu bat, ederra, martxa, egurre, Jon, oso ona.
1: Eta gero bada beste kontu
0: Jon,
1: bat.
0: Jon, esan.
1: Jon, bada beste kontu bat honekin, eta da, bada talde bat, Jon, ez esaten zinun, ez da, adibina artizela erabiltzen duna, kantu konposatzeko. Izango da jendea kontra da ona, seguraskire, baina izango da jendea alde da ona. Esan nahi dut, ez da binon idatzi, ez da binon jarrie, egin da txekinik edo ez da txekinik, edo zilegi denik edo ez den zilegi. Non dago muga gaur egun adimen artifizialakin? Kontua da, modu hortara, ba, disko bat, ba, ordu erdin egin dezakezula, eta pertsona batek diska bat egiteko, ba, behar pentsatzen bat demora behar dun. Hasi, sormenetik hasi, grabatzeraino, disketxe batek imar ditun lan, oza, izugarri eda. Eta adimen artifizialak ematen dizun aukera hori. Beste modu bateko diskoa izanen dela, nabari dela ez dela, bueno, ba, igual, bai, baina nik beldur naiz zenbait abesti ezote ginuzken lokalizatuko edo asmatuko aladenik edo ez, eh? Zenbait formatutan nahi naiz, ez? Hombre, ere herriko neskatxa maite, bate bezala, ba, oso nabarmen igual izan ditu. Oartu bali mazatea, eske, letran ere bai, salu espentxiki bat edo kenduta, ahozkera eta dena oso txukune zen, eh?
0: Bai, bastante, bai, entzun beharko genukeia gero pixkan niri, irriz egin dit latz eta ez dakit zer. Sartu dor latz hitz horrek ez dakit, momentu batean entzun dut eta esan, uepa.
1: Bai, hori letra kontuk bai.
0: Hau ez dakit nondik atera den, baina adibidez, titula ona da.
1: Hiru irratiak bat.
0: Hiru ahots bat.
1: Hiru ahots bat.
0: Hiru ahots bat. Aizue. Ez dakit, hau gorde beharko dugun, gure sintoniarako edo, hori joango gara pixkat ikusten, ez dakit, saioan zehar, gustoko duen jendeak, ez, eta baina... Eta...
1: Zubizta duzue, irratitan ere, otena delako zenbatetan, jada adimen artifiziala ez dela erabiltzen sintoniak egiteko. Noski baiet.
4: Zur baiet.
1: Seguro nahu baiet. Erabiltzen emezela gainontzeko gauze guzitan, ontan ere, seguro, ez dakit, eh? Gertatzen da, ba, hori zertan gero gelditzen den sormena, ez da, sortzaileen lana eta beraztasun hori, ez? Horrek, honek hori arriskun jarrotze dezaken edo ez, baina ni egitan gaur bidali diguzunen, Jon, 5 minutun egindako kontu hau, ni gelditu naiz, zuri, zaten duen, hau izugarri da. Baina eske, gustatu edo ez, osagai guzti dauzke, martxa dauke, pestarako gonbita egiten do, nolabait iruok itzen dugun sareko laburpen txiki bat ere itzen do.
0: Bai, eta pentsa 5 minutuan, esaten ari gara. 5 minutuan eta adimen barkatu, eta adimen artifiziala eta pentsa honi bestelako dedikazio bat ematen diogula eta hori 5 minutu beharrean, ba bueno, ba eman diezaiokela egula eguna edo egun batzuk ere, ez? Goazen zerbait noraino irits gaitezken denbora emanez. Ez? Sormen lan bat egiten duzula berarekin batera noraino. Noraino eramango gaitu. Ez? Pentsa sartzen dizkiozula bueno, ba, ez dakit, letrari dagokionez, letrari dagokionez, bueno, ba, gauza zehatz gehiago, ez, kontatzen dizkiozula, ez lau esaldi suelto eta ez lau zertzela da, baizik eta ez dakit helduko diozun, erronka honi, ni kontatzen ari naizen erronka honi, baina agian merezi luke, esan edut, zerbait, ez dakit, sakonagoa eta ea, zer lortzera iritz ziteken, terribla da. Karo, beste gauza bada, nahi dugun hor sartu, ez dugun nahi, tikoa den, ez den, eta ordun gero gauza gehiago guk jolas bat moduan hartu dugu, eta horrekin gabiltzalako, eta proposamena egin genuen, eta Jonek hori, 5 minutuan egin duena, baina neri hori lehen esan duzuna, bildurra, bertigo, apur bat ere ematen dit honek guztiak, ez? Wow.
5: Bai, hortiek abiatu zen atzoko, ez? Gaia ekarri zenuela eta bueno, ba sormena, irudimena ja gutxitzen ari ote zaigun eta datozen belaunaldiek aurreko belaunaldiek bezain besteko sormena izango duten inundik inora argeta garbi adierazi genuen eta hau da hoietako adierazle bat ere, ez? Etorkizuneko musikariek halako erraminta pentsa gaur egun ja erraminta hau horla baldin badago, hemendik 20 urtetara nolakoa izango den. Hemendik 20 edo bueno, 5 urtera, esan dut, edo datorren urtean adimen artifizialak ere sortzen dituen bideoekin ere berdina gertatzen da. Duela 4 urteko bideoak oso garbi ikusten zen adimen artifizialak sortuak zirela, baina gaur egun ja zalantzan jartzen gaituzte zenbait bideok ere, ez? Ote dituen adimen artifizialak sortu, eta nik uste musikarekin ba, bide berera goazela, ez? Sortzen grafikoa zera, diseinatzaileak bezala, ez?
1: Baina badakizu, badela jendea ja hau ikenduna, esate baterako, urtebetetze baterako, eta opari gise kantu bat oparitu, adimen artifizialak egiten dion kantu bat, bere aipamenak eginez, edo bikote baten harremanen ez dakitzer urte urren, eta holakoak.
0: Bai, eh?
1: Eta beste kontu, bai, eta beste kontu desan baizuet. Jonek egin du nau. Imaginatu. Bale, jarri dugu originala. Adimen artifizialak egin diguna. Artzen dozo joan melodia, melodia hartu, nola den, melodia oso eta letra hartu, eta baina eman zure estilora, eman zure taldera. Baina melodia horrekin. Ulertu ez dezen nahi duken?
5: Bai.
1: Zein esan behar dizo, deus ere, hori adimen artifizialak egin duen edo ez?
0: Ja, baina gakoa dago, esan nahi dut, horrela utzi behar ditugu kontuak jendeak hori kritikatu horren inguruko iritziak eman ditzan, edo zintzoak izan behar gara eta erabilitako hori aipatu behar dugu edo kontatu behar dugu. Hor dago, nik uste dute etikaz hitz egiten dugunean, pixkat hor dago gakoa eta kontua, ez? Kazetariek iturriak aipatzen dituzten ditugun bezala, esan nahi dut, honetan ere, uste dut, kulturan, baina berdin zait, arkitekturan, eske edozer, medikuntza, edozen gauzarako ere baliogarria da, adimena artifiziala, onerako eta txarrerako, nik uste dut horren aurretik bai gauza hauek aipatu beharko liratekeela etikaz besterik gabe.
1: Gaur irakurtzen duen, hainbat minbizitarako ere erabiltzen da adimen artifiziala eta noski oso ongi da hori dena nahi dugu, ezta? Baina esan nahi duten da bida, etika hori gustatu zaite nahi da esan duzuna,
0: ba, etika da bai.
1: Eta gaina hori izango zen bida, hori izanentzen zuzenena, esatea bida, kantu bat egin dugu. Adimen artifizialan laguntza eskatu diegu kantua bitzeko.
0: Bai.
1: Kantu hau osatu digu eta guk uan kantu horrekin indugu moldaketa bat, edo arreglo bat, baino sorrera adimen artifizialak eman zigun. Hori ere beste bada. Zuk hartzea, gaur egin duzun kantu hori joan, baino aldaketa batzuk itza zure modura nahi goduzulako edo ez. Sorrera hor dago. Karo, eneida, horrega gertatzen da, ba, arlo guztietan gertatuko dena. Batzuk, zintzo, eta zintzero izan edo esan ez bai, hola sortu ginen, eta beste batek askoak izanen du esan ez, hau nik sortu eda. Eta punto, eta hor geldituko da. Eta John zuk esan zinun, ez? Iruñeko talde hau. Adimen artifizialaz egiten ditula kantuk, ez da? Baina hori beraiek esaten due?
5: Ez.
1: Ez du esaten.
5: Karo hor, adibidez, tuterako, ez? Festen lehiaketan gertatu zena kartelarekin. Nola jakin zuten adimen artifiziala zen ala ez? Zuk susmoak izan ditzakezu, pentsa ezakezu, hau ez da argazki bat, hau ez dago ongi egina, ez esan dut hau ez da Photoshopekin egindako zerbait, eta eskatu ziotenean hasierako oinarrizko plantilla, esan dut, nondik abiatu zinen, emaiguzu argazkia edo hasierako ideia, neskaketzuen ezer, neskak esan zuen ez, baina nik erraminta hau erabili nuen, ja baina zuzenean eskatu diozu adimen artifizialari irudia bera ikusten ari garen bezala sortzeko, eta zuk hori aurkeztu duzu lehiaketan parte hartzeko, hortaz, hor izan zen, ez? Harrapatu zuten ez, esan ziotela, hau ez da, hau ez duzuzuk sortu, hau adimen artifizialak sortu du, lehiaketatik kanpo geratu zara. Adibidez, talde honi, ez? Unai, zer eskatuko nioke? Bueno, ba, diska grabatzen ari ziren bitartean, edo kanta hoiek, beraiek sortu badituzte, ba, estudioan grabatzen ari ziren irudiak. Ez? Ze talde denok igotzen ditugu, estudian gauden aldiero, zera, kontu berriek prestatzen, o diska badato, erro dezakitze, errez, ja aldez aurretik esaten duzu, hemen ari gara, estudioan gaude, guk sortu dugun kanta bat grabatzen ari gara, eta irudi hori argitaratzen dugu. Ba, zergatik ez dute beraiek berdina egin, ez? Zergatik zuzenean kantak igo eta gero taldea sortu.
1: Bale, eta enaidak esaten duen arira, Jozaun talde horrek esaten dula. Bona izue, disko bat, talde bat gara, disko bat kaleratu du. Eta, jakin dezazuen, disko hau adimen artifiziala laguntzarekin indugula. Argita garbi esaten duela. Bero kontsumitzaileak izango lituzke, disko hau nabalin bada, edo gustatzen bali mazaie. Gero bigarren zatie da, talde horrek zuzenekoak emanen ditu bai edo ez. Eta talde horrek adimen artifizialak egin dizkion kanturik defendatuko ditu holtza gainen, bai edo ez.
0: Bai, begira niri.
1: Posible da, eh?
0: Bai, posible da. Beste modua da, bai. Nik, begira, gertatzen zait. Nola dira ahotxe horiek distorsionatzen, autotune, nola dira, distorsionatzen diren ahots. Nik horrekin, begira, hasieran, ez, hasi zirenean eta esaten duen, nola da posible, neska edo mutil, edo abeslari honek daukan ahotsarekin hau ematea, entzuleari, ez? Niri oso arrotza egiten zitzaidan, eta gero, abotsa zein zen jakinda, esaten nuen, ostras, daukan abotsarekin, hau horrela, eske niretzako ez da erosoa. Abots hori, eta ez dut gustoko, kitxo ez, baina bueno, gustu kontua izango da ez. Eta horrekin ere, iruditzen zitzaidan, ezakit, niri behintzate iruzur egiten zidala talde horrek edo pertsona horrek, hori horrela ematen, ez? Bueno, badirudi ohitu garela, ez? Zenbait taldek, zenbait abeslarik horrela ematen digute euren abots hori, eta honekin pues, gauza bera gertatzen zait, batzuetan, ba hori pentsatzera ere iritsi naiz, esatera, ez dakit, bada hemen, ez, sorkuntza lana, ez dago, edo baina hoxe, bai, eske sekulako ez dakit, hau izan da, 21. garren mendeko hau izan da, ikaragarria, egia da, teknologian, hasiko bagina, ez, zerrendatzen pixka bat mendeetan zehar, zer nolako gauzak eta sorkuntzak eta egon diren, ba bai, oso ezagunak diren batzuk aipagen hitzak ez, eta ikasi ditulako, ez, eta hor dago penizilina, hor dago, takit, bueno, berdin zaite, gazkinak, mila gailu, ez, daude, baina, karo, hau jada, ez takit, nik uste dut, personek kontrolatzen genituen gauza batzuk sortu ditugu mende bateraino, baina pertsonek beti badakigu adimen artifizialaren atzean ere pertsonak daudela, ezta? Eta badakigu beti ere gu garela gailu hauek eta makinaria erraldoi hauek eta armak eta dena berdin zait sortzen ditugunak gu gara. Beti dago pertsona bat edo pertsonak, baina ez ote digun momentu batzuetan gainditzen honek, ez? Eskuetatik ies egin ote digun eta berriz ere errepikatzen dute etikotasuna. Zentzu guztietan, ez?
1: Alare, ez da bai daun ikuste jada badaola, eta gehiora ibanen da, eh? Ze adimin artifiziala aurrea dinonien gerota zailegoa izanen da, seguraskire jakitzea iakin egin edagon edo ez, dena delako, ez da? John, froga bat egin dezakeu zuzenen, igual behar dituzo 2 minutu ez dakit, eh?
5: Bai, euski.
1: Da, froga bat egiteko beste gabe. Zuk jarri diozo gure abesti oneri, udako abesti izanen den oneri, pop, jarri diozo pop nahi duzula, ezta?
5: Bai.
1: Jarri beste estilo bat. Posible da?
5: Bai.
1: Jarri beste estilo bat, jazkarra iten duen.
5: Esango diot, folk abestia eta akordeoia ere sartzeko, eskatuko diot.
0: Bale. Baske, karo, zein gauza. trikitixa, sartu trikitixa.
1: Orkestra sinfoniko bat. Osea, izango da brutala.
5: Venga. Ni snack.
1: Filarmonika
5: ere bai. Horra. Beste zea bat eskatu dezakegu, ez? Ez du zertan gure gaia edo bai, neizue gaia mantentzea.
1: Jaketa inda da on. Vale. Da estiloa ikusteko zer aldaketa ematen duen, ez?
5: Vale. Jarriko naiz hortan.
0: Martxan jarri duzu eta
5: horzen.
0: Ongi da. Bai. Nahi bauzue begira, bien bitartean ere bai, badira segundu batzuk ere soinuarena, eta ja, 12:10 dira, Nik gaur bai kontatu nahiko nizueke lau gauza ditut, baina bueno, Etxarriko festak gaur hasiko direla, inutilarena esan nizuen ere bai, eta gero zuek ere pixkat aurreratu, ez? Zuenean festak noiz diren eta beste, baina hori, Unai zerrenda bidali dizut, zozketa egin behar dugu gaur, eta beraz, hemendik aurrera deitzen dutenena, ba, zuk jaso, bai? Jaso duzula, ziurtatu dezakegu, edo, bai. Vale, ba, soinua.

0: Hortxe dugu, esango dugu ere bai, hau mekanikoa dela, entzuten ari garena mekanikoa da, botoi bati eman da, eta ez, horrelako, baina bueno, eskuz egin daiteke, ere bai. Eskuz egin daiteke, baina ziur nago eskuz egin da, oraindik ere kalte gehiago egin diezaiok egula inguruneari edo ingurugiroari edo ez iruditzen zait hori gerta daitekeela. Nere lankideak kongelatu zaizkit, baina pentsa dut hor egonen direla, ez? Bai, orain mugimenduan ikusten ditut. Bueno, unai ez dut ikusten, baina tira. Ongi. Ba, hoixe, gehiago ez dut esango. Uste dut gauza asko esan ditugula ja. Beraz, nahi duenak hoxe egin dezala eta bestela ere, ba gero argitzen joango gara. Nahi duzu nik kontatzea pixka bat herrian zer daukagun eta edo sartuko gara. Jon ez dagoelako, esaten duten. Nik badaukat gai bat, eta polita izan daiteke ere bai, baina Jon hortan dabilenez, ba igual pixkat hasiko naiz kontatzen, etxarrin zer izanen dugun eta beste, bueno, lehenengo gauza esan behar dizuet, eta nik ja publizitatea egingo dut, hemen gaudela ere, ba sekulako guaixea argitaratu dugula gaur. Da, begira, azal oso bat dauka, oso alaia da, eta osoa da. Alde batetik bestera, gure diseinatzaileak sekulako lan egin du. Herriz herri ibili gara galdetzen, udan zer nolako zaletasunak dituen jendeak, eta oso zaletasun politak dira. Asko izan dira mendira joatea, beste batzuk igerilekuak aprobetsatzea, urpekaritza lanak, egurra egitea, basora joan eta basoan gertatzen denari begiratu, behatu, beste gabe, beste zereginik gabe, hortara joan, mendietara, baina bertakoetara eta baita Pirineoetara, erraldoiekin gozatzea, klaro, udan eta festetan ere bai. Esan izuen, egun urte hartu dituela emakume batek eta berak, bueno, zenbat gauza egingo zituen. Bueno, lan egiteko, aukera probestu duten gazteak ere bai, ez? Diru pixkat ateratzeko udan, eta gero ze polita, herri txikietan, suposatzen dut, eta hori nahi nuen pixkat ekarri eztabaidara, baina bueno, zuek aipatuko duzue. Begira, Lakuntzan eta Arroazun, elkarrizketak egin ditugu kalean. Eta badirudi eta irudi hori ere badugu igual Extremaduran eta Andaluzian eta ez jendea nola arratsalde gauean ateratzen den atarira bere aulkiarekin bizilagunekin egotera, ez? Pixkat hori giro hori nola sortzen den, ez? Arratsalde gau partean. Bueno, ba Lakuntzan eta batez ere Arroazuko arboledara asko ateratzen omen dira bere aulkiarekin han Ijiaja, hau gertatu da, bestea gertatu da, honek hau kontatu du, besteak ze kontatu du. Orduan, deitzen diote kale handiko jardina. Kale handiko jardinean gustora egoten direla eta hori dela askoren udako zaletasuna. Beste batzuena jendearekin bildu, bazkariak prestatu, beste batena baratzak, zaindu baratzak ematen duen uztaz gozatu. Eta ez nau harritu, ze jakin badakit, baina gazte askok mendian libre sentitzen direla. Eta hori, iruditu zait, bueno, badela gako bat atzo ibili ginen izketan, ez? Nola askotan mugikorren menpe bizigaren, estresa eta beste. Eta gazteak, gazteek hori aipatzea, ez? Mendian libre sentitzen naiz. Askotan pentsatzen dut, ze ote duen horren beste betetzeko mendiak horrelako hausnarketak gazteek egitea, ba pozen hau. Pozen hau ze, bueno, bada zerbait beraiei ere klik egiten diena, ez? Buruan momentu batzuetan eta nora jotzen dute mendira, eske zoragarria da. Eta holako gaiak pixkat ekarri nahi izan ditugu guaixe berezi honetan eta bueno, ez dakit, gurean ere izan daitezkela, ez? Horrelako momentuak eta beste. Hoxe, ez dakit, zuen herrietan biltzen da jendea arratsalde gau partean atarietan bada ohiturarik. Hemen etxarrin ere egiten da, festetan batez ere jendea igual pixutik edo etxetik atarira, igual pixkat musika entzutera, baina hortik atetik ere bai, ez? Plaza inguruan batez ere. Ez da, alakorik.
1: Hombre, igual, segun non bizizan, edo zer atari mota duzun, zer aukera maten dizun, igual, bai, izan dute, Eta le, baina bai, ditzen zaten, lehenu igual gehiago, bain baino.
0: Bai, igual.
1: Lehenu otxera gehiago zegoela hortarakore, bai, ez da? Hori asko ikusten bai, Herribera alden esate baterako.
0: Ere bai.
1: Herriberan asko. Baina zer launtzen du Herriberan eta olako lekutan? Etxe asko bajuk die.
0: Bai.
1: Ba, bakarrak, unifamiliarrak. Orduan, atarin daudeia, ez? Horrek iten du asko, ez da? Esan edot, bloke bat, zazpipisuko baten, zailegoa da jende hori izanen da, ojo, Baina, etxe bakarriko eta bajuk dienak, denak segida, karo, ja, atera eta hor zaude, bizi lagunekin.
0: Claro. Da,
1: ura botatzen, bestea, ez da, eroske, orduan, horrek ematen du igual, errestasun gehiago, ez, hortako.
0: Bai, hori, dudari gabe.
1: Edo Andaluzian, edo ez da, olako giro hori, kaleko giro hori sortzen den, ateratzen dieden izketara.
0: Itzordua da, Unai, itzordua da. Nik esango nuke itzordua dela, gutxi gora bera, askotan hortik ere, bueno, zer sortuko den? Sortuko da parrandara noala hauekin, sortuko da afalduko dugula, sortuko da urrengo eguneko zerbait, boa, oso polita da. Bai, eta hori udak ere ematen du, ez? Bai. Ezakit, Jon, hor prest daude?
2: Bai.
0: Ez esan, dena duzu ja?
2: Bai.
0: Orkestra sinfonikoa, trikitixa, eskusoinua, zer?
1: Bindoz azkenen kontatu,
0: esan dut,
1: pop estilotik nora joan ga.
2: Ba, folk estilora, eskatu diote pixkat, sinfonikoa ere egiteko, letra aldetik ez du asko aldatu, gaia berdina eskatu diogulako,
0: vale.
2: Zenbait aldaketa igual bai, entzungo ditugula, baina, bueno, esan bezala, letra aldetik ez. Soinua, eta batez ere, ahotsa ere bai, orain, ahots nagusia, printzipala ez, abeslari protagonista mutila beharren, neska jarri du. Giroak adaskatu diola.
0: Zuk esan gabe, hori berak erabaki du.
2: Hori, bai, berak erabaki du. Nik ez diot esan, neska batek kantatzea nahi dut, ez?
0: Vale, venga. Ia telefono deia guretzako den, eta bestela ba.
2: Ez dakit telefono guretzako.
3: Bai, zen?
4: Kaixo, Manoli, naiz?
3: Manoli, hola, etxea, egun hon.
4: Bai, hablando.
3: Hablando, bai. Entzutzen. Zaharian zaitu, entzuten zaitu, Manoli.
4: Bai, bueno, ba, deitzen do, zorion zego. Personat oso garantzitzuan, guzako, da, era esungoa, Rufino Maria Eskurena, autobusen nausie, izana, bai, el fundador, horretin ausko ebilera, da, gaur ausko estimatzen du, da, gaur bete zentxo, laroita amarrute, 90 año redondos, da, be, emazte, besarka da, eta mil angitzemeide bai. Eta gero besta, nola san Inazio den, Inazio gutzi, baina Inazio Azkoaga Larseraz. Ja, hemen egon duzena, gurekin, apaiz jauna. Eta oan laro eta morruzezko zirrentzi egin du, da, enbergo. Baina, antzinako jaio du, eta prepatu berko du, Bueno,

0: con esta Agustín. Viva la Pepa! Bueno, agur!
1: Bueno, Manoli, ongi pasa, abuztuan, ongi pasa, agurrilean, agur!
0: Agur, agur!
2: Aio, Manoli, gerorte!
3: Bartxe, egia da, bai, gaur, Loiolako San Inazio dugula ere Gipuzkoako eta Bizkaiko zaindari.
4: Eta bon dia. Ba, jaketa esan duzuen, Loiolako Inazio zaindari agurgarri, jaun, agurgarri, txit, estupendo.
1: Eta...
3: Estupendo, traidore.
4: On. Traidore, estupendo hori boxe komenaldi indiola Iruñen, ezta?
1: Hombre.
3: Nola ez, nola ez, Nafarroaren kontra dijoan edo zer gauza, boxen alde dago.
4: Bai, xa.
3: Aro, oso ondo, bai.
1: Ale, gorainaki.
4: Igualeko azten San Francisco. Eta de San Ignacio.
3: La uni izan dako, gainera, ez? Bueno, la, bai.
1: Bai, bai, poteatzera eta hola elkarrekin ateratzen omen ziren. Eskai ez dukan tabal lagun artekoa, San Ignacio eta San Francisco de artekoa.
3: Aba, daba gaion bat, daba gaion bat.
1: Gaiona da, gaiona da. Bueno, nahi duzuna, venga, nahi duzunean.
3: Una venga, adimen artifizialak.
4: Aldaketa pop estilotik, folk sinfonikora, ez da, sanden du.
3: Hori da, bai.
1: Ba.
3: Entzunezago.

0: Bueno, beda, kasu hontan ez da izi dituzte izan, hau bai nabarmenagoa dela adibin artifizialak egin dula, ez da? Eta asko nabari da ahotxan.
1: Ahotxan.
0: Instrumentutan izan zineken, hasiera gitarra, biolino songi da, oh? Bai, ez da nabarmentzen, baina honik uste ahotxan ja nabari dela bada, zozer arraro hori, ez da? Neri bestea gehiago gustatu zaite, aurrenekoa, bueno, brutala izan dut.
1: Bestela brutala da. Horrekin bukatuko dugu gaur, eh? Bai, ze honek igual soka luzea ekarra dezaketa, igual guretzako gordetzen dugu. Nik
0: gustuko dugu. Gure prueba bat izan du dela.
1: Bai, nola sortu den. Alien
0: artifizialekin egindako kantu jonekin digula.
1: Bai, eta nola sortu den, eta inongo lotxari gabe. Hemen gure solasaldian sortu den gauza bate delako, eta bai. Baina, bueno, udakoa izateaz gainere, igual hemen gelditzeko dago, auskalo.
0: Haitxu, bai, kuruzo edarezet, badakit, orkestra sinfoniko baten nola entzungo zen hau. Ez dakit aukera baden. Soile, orkestra sinfonikoa.
2: Ah, bai, eskatuko dugu.
0: Aukera baden, eskatuko bai, orkestra
1: sartu zaio hori eta ja.
0: Bai, kuriosidade hori dauket. Kuriosidadea. Eta irudikatu antzoki baten, ez da? Horre, filarmonika bat, orkestra sinfonikoa.
1: Ze jarriko digu, neska bat? Edo,
0: orfeoi bat, hori zer dakit.
1: Tenore bat, ze jarriko digu.
0: Tenore bat, baritono boa, bat, soprano boa, bat. Imaginatzen zatea?
2: Instrumentala izatea ere eskatu dakio, ke? Zan dut, ahotsik ez egotea, ere eskatu dut zaio, bakarrik instrumentu.
0: Orkestra sinfoniko bat, opera, edo, bueno, ahotsek abeselariekin izango da, brutala.
2: Nahizu, eskatu goiot koro bat, venga, ba.
0: Ia zer ematen duen.
1: Etxarri danazko festak, eta ondoren kontatuko dizkiguzu, unai zuenak noiz diren, ez dakit zerbait aurreratzerik baden, nik uste bai, zerbait, ez? Etzenuen zerbait aurreratu? Bai, iso, bai ama, rebelde xamar daukagu, unai, bai. Bueno, gaur inutilan eguna, eta entzun dut koetea bota dutela, Mikel Arregi plazan, Mikel Arregiri, Guardia Zibilak kontrol batean hil zuen lakuntzar gazteari omenaldia ingo diote, han tokian, monolitoa dagoen tokian. Gero trikipoteoa dago ordu batetan, bazkaria, bingoa, mustaldeak eta udalak ere lagunduta, urtero, bezperan, mustxapelketa antolatzen du, bosgarrena da, eta hemen plazan sekulako giroa sortzen da. Jartzei, juste, maiak hemen hilaran, eta hor, bueno, txapelketa hori hor dago. 1000 euros dut, jokoan. Elektrotxaranga, ekitaldi bat gaztetxean ingo dute, eta gero ja kontzertuak ere bai. Eta bihar ja, etxia eguna, bihar bai, festen hasierako suziria, eta hor lehertuko da festa, eta suziria botak dute zaintza lanetan dabiltzanak, pixkat hori ere argitzeko, bihar, bueno, denetarik ezakit, auzateak play bat txapelketa, Albina Stardust eta Divina Komedia datoz, ere bai, etxarrira, eta Trekitins taldea, ezta, plazan. Igandean, eta hau esango dut, Martinek ere esan zidalako entzungo gintuela, eta nahi zuela jakin etxarrin herrikirolak noiz izango ziren. Bueno, ba, igandean izango dira herrikirol froga hoiek, eguerdiko 12:00, eta gero 20:00 taldearen musika emanaldia eguerdian, eta gauean Alarma Morea, eta musika zuzenean ere bai Egoskor bat eta Elgran Richardson. Astelenean kuadrilan eguna, hor Eztitan taldea izango da, eta Ateneas DJ-a ere bai, gaueko 10:00. Aste artean aurretan nagusien egunean, hemen kontzertuetan Maruxak eta Maskak. Eta asteazkenean kintuen eta gazten egunean ere bai, ba, hola, aipatzeagatik ere bai, Goxuan Salsa, 8:30, hori asteazkenean, eta gaueko 10:00 Tokando La Pollaren kontzertua, eta ondoren ere gaztetxean kontzertuak eta DJ-a. Baina bien bitartean egunero errepikatuko dira goizeko auzateak, zenzentzuzkoa ere sekulako arrakasta daukan jarduera ere bada,

0: sakanakantuz, bueno, ba, hola pixkat giro horretan, gaurtik asteazkena bitarte. Ez dakit, esan diguzu leitzakoak ez dizkiguzula aurreratuko, baina, txiko?
1: Ez, bueno, oainik ere aste bete eta gehiago falta da. Bueno, naira, eta gero reparto
0: egune,
1: bihar sortzi izanen da, baina, bueno,
0: vale.
1: Utxi asko edozen modutan...
0: Zer da reparto eguna? Zer da reparto eguna?
2: Asmatu duten beste egun bat, festan ateratzeko.
0: Ez que noiz bai kontatu digu, esan.
1: Hori da, txupinazo aurreko aste burun, lanbeta eta iandia, bat izaten arreparto egune eta beste egumen egune. Arreparto egune zer da? Hemen pestetarako plazaola aldizkari argitaratzen da, eta plazaola aldizkarin egitara boso heldu da, bai? Eta beste zati osatzen da, herritarrek egindako eskutitzekin, ipuiekin, bertxoekin, vale. Bitxikeriekin, eta hola osatzen da plazaola aldizkarie. Eta gitarue, gero inprimatzen da, eta etxe-zetxe banatzen da, bai, reparto unen, eskalarik, eunda ia berreuta marre bazkaltzen elkartzen die, aurrerak ematen die doan bazkarie, eta hori izango da bihar zortzi. Gero ateratzen die, herri guzin, etxe-zetxe, aldizkari hori programa emanez etxekoei. Eta etxekoek ordainetan borondatea ematen du, eh? Hoi da reparto egun, eh? Eta reparto egunen aitzakekin, pues ya está, gero parranda izaten da. Lanbeta da, parranda.
2: Ja, guaitzeki bat.
1: Bai, ja, txosnak irikita honen die. Zea, aurten zer tokatzen da, txupinazuan aurreko aste burue, peapea inda. Alegie, lanbeta idan dea, eta txupinazua aste lehenen. Horun, aurten, ba, Iruñan pare, pesta, behatzi egun, edo, ez dakit, ba, zortzi, edo... Eta baina lare txupin, egumen egune izango da iganden, alegie, behatzin, eta amarren ja txupinazua. Eta gutxi asko, aurten, erromeri kontu izanen die plaza betetzeko gaine, Maruxak etorriko die...
0: Ere bai, begira.
1: Nik ez diat inoiz esango...
0: Bai,
1: zegunetan. Zuta agar etorriko da, ostirala, abestuak amalau, mejo de madre, mariatxi berezik etorriko die, eta bar luze bat.
0: Jode, horrek bai izorratzen didala.
1: Hori aurreatu diezazu eta gu pozpozik gaude Maruxakin, Zutagarrekin, Erromeriekin, inkasa hori txaranga unero unero aterako da beti bezala. Bueno, kalek eta plazak indarra hundia hartu due, eta urtean izanen die bai zer gozatu. Eta gitarra baldetik, egieri zor, inunga itzakiarik ez to, eh? Eta, nik erakutsi diezazukeat eta primiziaz, gure azala, bede.
0: Zer da? Da karrapea, ez? Udaletxea da.
1: Eta udaletxea.
0: Bueno, ezin dute zer esan, bai. Banatu dute hau?
1: Telatun daude bi erraldoia handi, eta gero balkoben beste hainbat, buru handik lehioetatik, karrapeko estudietatik, buru handik ateratzen di esate baterako, eta barra luze bat.
2: Baietako bat zuzara unai.
1: Zer, buru handi diozo edo erraldoia.
0: Musikaria.
2: Lehiotik ateratzen den lehioetako bat.
1: Lehiotik ateratzen den, bai, ni behian nao. bueno, ba, hoxe, ez dakitein digun adimen artifizialak beste bertxi, bai, esan den.
0: Mezua daukat jarri baino lehen, badazpada, nik botako dut eta etxarritik ere, bai, finionek, esperimentuak utzi etxarriko jaiak bukatu arte euritan hasi gabe.
2: Ez, baina ongi bukatuko dugu gaurko sarea beste hasierako abestiarekin gure.
0: Bai, hori nik uste dut izan dela ja geldituko dena. Baina, bueno, bai, venga, bota.
2: Deskargatzen ari da.
0: Deskargatzen ari da, zozketa ingo dugu? Ingo
2: bai,
0: dugu zozketa, eta
2: zozketa ingo zekegula, gero hau jarri nik, ere bai, ze agenda kontu pare bat ere botako ditut, ordani baduzu igual orain soinua, haber deskargatzen den bitartean.
0: Eta... Bueno,
2: zozketa, esan dute, soinuaren zozketa. Eta.
0: Bai, bueno.
2: Soinua argitu.
0: Soinua argituko dugu, venga, a ver, badoa.

0: Begira, nik bueno, argituko dute, ez zer den, baina ez nuke baztertuko ere, ez da, kosetxadora bat ez da, baina ez nuke baztertuko ere, ez direlako oso urruti ibili, batzuk izan ziteken, edo aspersorea ere aipatu zuten, eta egia da, aspersore batek ere ura botatzen duenean horrelako zerbait egiten duela ere. Itxasontzi edo barku txiki hoiek ere, egia da, tok, tok, tok, tok, tok, hori ere, esan edut, ari dira gure entzuleak belarriak fintzen, eta iruditzen zaite lan polita egin dugula. Baina bai, izan genuen lehendabiziko deiak bete-betean asmatu zuen. Izango da horrelakoetan egon delako maiz, baina bai, kotxea garbitzeko tunel hoietako bat da. Eta rodilloak dira, aparra eta ematen duten hoiek, ez? Orduan papapapapapapa gertu-gertutik pertsona hori kotxean barruan dago grabatzen. Soinu hori barruan, kristal guztiak itxita kotxea eta hori da hartu duena, baina hoxe, hasieratik batzuk zuzen zenbiltzan, bai. Eta hoxe, zuek nahikoak despistatu ibili zarete atzo arte, bai. Ez? Bai.
1: Oso urruti, ez, ibili gara hasieratik. Hasieran joan ginen ez dakin ora, hasi ginen, bai ez dut gogan ere. Zer botan unik hasieran.
0: Bueno, bai, berdin dio. Baina esan edut, bai, joan gara pixkate fintzen eta gerturatzen. Nik ez dakit esan ditudanak egia da, ez? Noizbait horrelako tunel batean izango zineten, ez?
1: Bai.
0: Noizbait. Eta gero, zuenean baote dauden hori enaiz iristen esatera. Bai, bai bada. Bada. Leitzen bada. Zuen inguruan nola gasolineran, hori da. Bai, bai, guk hemen ere
1: bai. Bai, mugiroko gasolina alako txiki bat.
0: Bai, bai. Bai, bueno, ba hoxe zen, aste honetako soinua. Bai, hemen uniko unai zenbakiak eman beharko dizkiezu asmatu dutenei. Eta hor dituzu, eta Jonek zenbaki bat eman beharko du. Nik Jon ezin dut. Tartean hemen familia daukat eta horrela egiten dugu beti, beraz, hoxe, ba, Jon, zenbakitxo bat, ez dakit nondik, zenbaki daude, bomboa.
2: Hala, itxoen, barkatu, hemen kotxe garbitzeana, santzuna die, Ventura.
0: Bai.
2: Igor Astigarraga.
0: Pili gere bai,
2: barkatu, ez, barkatu.
0: Ez, Igorrek ez, Pili. Ez,
2: Ventura.
0: Pilik,
2: txikurik,
0: kitxo.
2: Eta listo.
0: Bai, hori da. Hiru hoiek vale, bikoitza izango dute, bale?
2: Bai, hori da, bera, zazpi, zortzi, eta...
0: Eunetik gorakoak,
2: Eunda behatzi.
0: Dei pila bat izan ditugu. Eskerrik asko, Eskerrik asko entzule guztiei, zeren, bueno, pila bat dira. Nik hemen, bueno, hor, unai zerrendan duzu, liburu bateko horriak pasatzen hasi zen unai, telefono teklatuarekin ere bai, katuak jaten ari zirela, trena kotxeak daramatzan tren hori, pixat, gelditzen ari zera, patine batzuekin ere ume bat, zebilela, eta leioa, kotxeko leioa igota jetxi, ez? Genbiltzala, eta azkena ba, kotxea garbitzeko tunela. Hori. Bueno, edo zein soinu duzuela, edo bideo, izan daiteke bideoan edo soinuan bidali, ze begira zeinen ongi pasatzen dugun, zuen soinuekin. Jon, zenbaki bat, edo adimen artifizialari esan behar diogu ere bai?
1: Aizera, hori ja,
0: hau aspetzen hasia
1: da.
2: Batetik 109ra bitarte. Urtasun jauna.
0: Bi gauzak entzuten ari da, ez dakit batean eta bestean dabil. 109 zenbaki, Jon.
1: 88.
2: Toma. 88, Jon Iribarren.
1: Ole, hori gure entzulea da.
2: Bai.
1: Ona.
2: Txistea kontatu ziguna gaina, ez da?
0: Txistea kontatu ziguna.
1: Txistea oso.
2: Adinaren inguruan.
1: Bai.
2: Bueno, ba, aiaraziko diogu, eh?
0: Bai, bai, moldatuko zarete, kutxa unaik dauka ere bai, eta, bai. Eta bueno, ba, bueno, a ber, gaizki ere legoke zuenetik pasatzea. Jon, hor ez dakit leitza ere hor dauka, ez? Gertu dauka ere bai, eta igual, haizu bisitatxo bat, eta holako bueno, politiak izaten dira ere bai.
2: Joneri, bai, aiaraziko diogu, bai, bai. Zera.
0: Bai, bueno, or, igual bai...
1: Ja, orain txerantzun dugu jonek. Ja,
2: ara, entzun dobe da, jobe jonde.
0: Ah, xaman izun, bestela hori telefono hartzeko edo. Ez esan dizun?
1: Ba, nik badut kutsa bat. Nik azken kutsa bat dut.
2: Ah, bai? Joneri azkenen kadukatu ingo zaizkit. Bueno, ba, orduan eman zurea.
1: bueno, ez dakitze nahi...
2: Aro, errexago, hor balin badozo, bertatik bertara pasatzea, jone errexago izanen do.
0: Bai. Bai, hau xongi. Osongi, bueno, bagoaz gauzak...
2: Bueno, bai, amabik eta amazazpi, orkestra sinfonikoak...
0: Bai, orkestrarena, eta...
1: Prez dugu.
0: Hori, eta gero, baina gero bugatuko dugu gure izarrarekin, gure abesti.
1: Bai, bai.
2: Bale, orduan, jonek egin duen adimen artifizialekin gure kantu hori, orkestra sinfoniko baten instrumentutan eta hotxetan jartzeko esan diozu, ez da, Jon? Eta
1: koroa ere.
2: Eta koroa.
1: Opera koroa entzungo dugu.
2: Opera koroa, venga. Jo zan, Donostiko Orfeona eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Ia zerrentzik.
0: Ixo.

0: Bueno,
1: bera...
0: Zer hau? Baina zer hau? Iru irrati bat gara. Parte hori asko gustatu zait.
2: Gara.
1: Hasiera, neri dutu zait musikal bat.
2: Bai, musikal bat.
1: Musikal bat.
0: Bai, bai.
1: Bai, musikal bateko tankera zeuken. Egia da, ahotsen nabari dela ia dela. Hemen kasu honetan ere bai. Eta gero bapaten... indar hartzen duen estribilloa da estilos badirudi aldatzen dela.
0: Bai, bai.
1: Alako indar bat hartzen do, ez? Ja iritsu zait publi bat, publizitate tankera mandiote estribilloari, ezta? Hiru irratia gara.
0: Baina parte hori aizu polita da, gero guk ere igual montai bat egiteko ere bai, ez?
1: Moztu eta.
0: Ostras. Wow.
1: Bueno, abizu garria da. Bueno, baudena adimen artifizialak minutu gutxitan indo gure Jon Urtasunek informazioa sartuta. Ikaragarria da.
0: Hala da.
2: Bai, gaur barikaren ikuste batez ere ez, pixkat gure belarriek ere fintzeko, eta, bueno, nahi gazetan zuena ez. Ahotxa, ja, nik uste, bueno, geroz eta gehiago entzun,
0: hori da.
2: Fintzen dela, ez? Hasierako hori, lehenengo entzun dugun agian, ostras, esan dezakezu, ahi ba, eta nor da ez kantatzen nahi dena. Nik ere, bira, lehenengoari, orain gero bukaren jatzen dugunean, baietz Tom Bulegoko kantantearen antza pixka tartu ere.
1: Tankera. Bira, hau txan azaten ega, bizuk imaginatu, hau itxen duzula, hau txarik sartu gabe, hau txakendu, baina besti bera, hau txakenduta. Eta gero, ja, hemen go guk hau txasartzen diogula.
0: Bai.
1: Sinizgarritasun gehiago do.
0: Bai. Bai,
1: goa, esateko, hau, adimen artifizialak egin do, ez da? Osa, kuriosoa da.
0: Izugarria. Bai. Bueno, ba, orain entzungo dugunean hasierako hori konturatuko gara, orain bai, ohartuko gara, esaten duzunagatik, bai. Zenbat eta gehiago entzun horrelakoak, gero eta finago duzu, ez, belarria eta egia da. Belarriaz gain ere, gero nik idatzizko batzuk ere, frogatu dut idatzizko batzuekin ere, eta errepikatzen ditu zenbait forma, gidoi asko erabiltzen ditu euskaraz, erabili behar ez direnak, esan edut, gero eta gehiago erabili orduan eta, sensibleago bihurtzen gara, honekiko eta bueno, lagungarria izan daiteke, baina hoxe, beti ere, esan ez, aurretik erabili dugula, lagungarri izan zaigula, edo dena delakoa, ez? Orduan. Hoxe, amabiak bueno, eta baita bi?
1: Eneida, ongi pasa.
0: Uda ona pasa.
2: Monika agenda kontuak aipatu nire,
0: ere. Venga.
2: Kontu pare bat, azkar batean. Bueno, gaur arratsaldean bi gauze ditugu. Batetik, Atxepati taldearen kontzertua dugu, gaur arratsaldean Lekunberriko plazan, pena ematen dit, adimen artifizialaren kontu honekin, ez ditugulako entzungo, baina, a ber, itxoin.
3: Bai, esan?
4: Bai, kaixo, moztu indizut, baino, bueno, eskerrak emateko zen, eh?
3: Ah, Jon, kaixo, gure gaurko zozketaren irabazlea eta, bueno, ba, errigora produktuen saskiaren irabazlea ere, bai, galdetu egin didalako, zera irabazi dudan.
4: Ba, hoi zurtea, zu eskerrik asko, eh?
3: Ez da, Jon, hombre, eskerrik asko
1: zuen
3: ere gurekin egotea gatik, eta, ba, sari bat da ere, bai?
4: Bota barko, beste txistea zozer.
3: Venga, moztu da, jetz.
4: Lagun bat beste, zer moduz kontzertu hau zer, jaketa musiketa zaizeaten. Gaizki, kontzertu hau gaizki zeba, desmaiatu egiten zu, jotzen hain itzela eta. Ta? Pues, erdeaz, esaten den bezala, en berde bolberen si, bolbien fata izurratu nuen abesti guzti. Bueno, eskerrik asko.
0: Oso na. Gainera hori, musikazari garela eta ma, oso na.
2: Bolbien fa.
0: Oso na.
2: Bueno, bari, ba, gaur arratsaldean Atxepati taldearen kontzertua, eta gaur arratsaldean ere Errazkin eta Azpirotzen festak dituzte. Atzo Azpirotzen hasi zituztenak, eta bueno, asteburu guztian zehar luzatuko direnak, eta Errazkinen ere gaur hasiko direnak, eta astelena arte luzatzen direnak. Hemen Errazkinen, bueno, ba, festa, ez? Bai gaur gauean, bai bihar ere, erromeriak abezin erromeriarekin, Los Tritus taldea eta bar, goizeko zazpietan, irauten duenaren zako gaupasoroentzat pikatzeko zehose, jartzen dute errazkinen, beraz, goizeko zazpietan, edo bai, goiz esnatzen zaten ontzat, edo bestela, gau arte irauten duzen ontzat. Eta igande arratsaldean aizkora apostu ederra dago. Lehengusuek aurrez aurre ginen dute, eneko saralegi txomina mundarenekin, Iker Bizenteren aurka. Oso proba polita espero dena, eta gainera, udane ostolaza harri jasotzailearekin, berak erakustaldia eginen du, bestek, bueno, ba, hori proba zaldatzen duten bitartean, oso itxura polita duen arratsaldea espero da igandean errazkinen, baina lekun berrin ere, badugu ekitaldi nagusia, antzinako azokaren 30. edizioa ospatuko da, eta bihar larunbatarekin herri antzerkia izanen da, Lekunberri errautxetatik auzolanera, txaldeko 7:00 Lekunberriko alde zarrean, hemen udaletxe parean hasiko die, eta gero mugituko dira pixka bat. Eta igandean, bai, egun osoko egitaragua izanen dela antzinako azokan ezkilotzearekin, gero bandera dantza eginen da, atxaldean emanaldi biltariak, erraldoietak ilekien konpartxa, eta 8:00 amaituko dena. Ba, hau esan da.
0: Hau esan da. Uda ona pasa, datorren astean, bai, ez dizuet esango sartuko naizenik, baina bueno, tartetxo bat izango banu edo zuekin sartzeko ba sartuko naiz. Astelenean badakit ezetz, konpainia ona izango duzuelako eta asteartetik ez dakit, ba aurrera, ba igual tartetxoren batean sartuko naiz. Kontatzera pixka bat nola dijoazen hemen festak eta ze lasai ari naizen lo egiten.
1: Gora etxarriko pestak, gora gaurko inutilaren eguna.
0: Hori da.
1: Hau pasakana.
0: Hoxe, 31 ezakit guztiak irurak egongo garen edo ez? Bai, ez? 31.
2: Bai.
0: Ez, unai ez dago.
2: Unai ez, astelena. Ez.
0: Zu noizatoz, unai?
1: Ni lanera itzuliko naiz irailak 7.
0: Bale. Ah, vale. Bueno, aste bete egongo gara.
1: Astea izaten dotori. Aurreneko astea, prestaketa astea. Ordu batzuk sartzen dio, dena prestetzen ikasturte osoa, emisioekin aurrera guaziko naiz. Baina, zuekin 7 honen naiz.
0: Vale.
2: Venga.
0: Primeran, bai on.
1: Beno!
0: Jon, 31.
2: Ja, karrape taralar bai, hori bai. Duen aste osoa, karrape taralar bai.
0: Duen aste osoa, karrape taralar. Eta gero hori bakoitzak bere bidea, eta gero 31 aralar, eta guaixe, bueno, olako nasketak izango dira.
2: Gugan duzu estribilloa? Nolakoa zen, a ber?
0: Hiru ahots bat zen, ez? Kantaren izenburua, ez?
2: Irratiba, ahots bat.
0: Nire haztu zait.
2: Nire ala itxasiko zaigu,
1: Baten bat inguan biztu balin bado jakin dezala, gaur goitzen izketan atxu gala, adimen artifizialekin egindako abestien ingurun, horren kontu zilegitasun odena delako, eta frogain dugu, eta jonek 5 minutun informazio labur betxartu hiru irratin ingurun, gure saioan ingurun, eta hauxe da eginduna pop estiloan. Biba zuek, aio.
0: Agur! Aio.

esateko asko genuen eta hitzen ziurtasunez apustu egin zenuen.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa.

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

aurpegia, laureo muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabia aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Devo sguardgen della casa quan la llicència tinguem.

0: Kaixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

etxe, zein gaitxi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltze ureik. Mirandako konde gaiztorrek, jo egizu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez daula